0: acasă.
1: Nu mai suport pe cuvânt, nu mai suport nimic.
0: Cerceafurile nu mai îmi zâmbesc.
1: Ce vrei să fac? Ce pot să fac? Nu mai pot.
0: Aceleași haine zac tăcut pe masă.
1: S-a rugat să-mi speli și mie blugia ta de trei ori.
0: Parcă-mi spun că nici nu mai trăiesc.
1: Nu ne mai înțelegem, e clar. Nu înțelegi?
0: Și atunci

0: FM. It rocks.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Rock FM, ora 7, Iulia Nistoroiu prezintă știrile.
1: Bună dimineața, Pfizer începe executarea silită a statului român. Conturile Romat au fost blocate în cadrul procedurii, după ce România nu a plătit producătorului american sumele datorate pentru vaccinurile COVID-19. Guvernul anunță că va contesta decizia, cu amănunte Maria Ciurea.
2: În aprilie, România a pierdut definitiv procesul intentat de Pfizer privind contractul pentru achiziția de vaccinuri anticovid. Instanța a obligat România să plătească contravaloarea aproximativ 29 de milioane de doze de vaccin rămase din contract, evaluate la circa 564 de milioane de euro, plus dobânzile și cheltuielile de judecată. Cum statul nu a achitat suma, Pfizer a inițiat executarea silită, poprind conturile Romatsa. Acestea au fost vizate deoarece în executările silite împotriva statului creditorii pot opri conturile oricărei instituții publice, nu doar ale ministerului implicat direct.
1: Executivul

0: sesizează CCR în cazul salariilor magistraților. Se invocă un conflict juridic de natură constituțională cu înalta curte. Asta după ce instanța condusă de Lia Savone a dat în judecată guvernul Bolojan pentru neplata veniturilor suplimentare pe care și le-au dat singuri judecătorii. Premierul interimar Ilie Bolojan spune că decizia înaltei curți ar crea prejudicii grave asupra bugetului de stat.
1: Nu este normal să existe o structură juridică care își stabilește în mod independent salariile. Puterea judecătorească nu are nici competența tehnică, nici legitimitatea de a stabili cum anume se distribuie banii publici, obligând guvernul să aloce sume pentru un singur sector. Instanța perturbă direct echilibrul bugetar național.
0: În alta curte contestă dreptul guvernului de a sesiza CCR în caz în dosarul salariilor magistraților, pe motiv că un guvern demis nu are competența să inițieze astfel de demersuri constituționale. Proprietarii locuințelor inundate pot cere despăgubiri prin sistemul digital PADROM. Cei care au o poliță obligatorie pentru locuințe sunt îndemnați să anunțe cât mai repede daunele pentru ca procesul de despăgubire să înceapă fără întârzieri. Despăgubirea maximă este de 100.000 de lei pentru locuințele construite din materiale rezistente și de 50.000 de lei pentru cele din chirpici. Spania și Portugalia merg mai departe în optimile campionatului mondial. Echipa lui Luis de la Fuente a făcut scor cu Austria 3-0. Portugalia lui Cristiano Ronaldo a învins Croația 2-1 într-una dintre cele mai spectaculoase partide de la această competiție. Meciul a avut 19 minute de prelungire. În optim, Portugalia întâlnește campioana europeană Spania. De la această oră se joacă Elveția-Algeria. Acum elvețienii conduc cu 1-0. Rămâneți alături de Ciprian Muntele la Rock FM.

înțeleg că a fost de văzut meciul ăsta, deși scuze, calificarea e una controversată pentru Cristiano Ronaldo. E, uite aici e problema. Că dacă e o calificare controversată sau nu, ea nu e pentru Cristiano Ronaldo, e pentru toată echipa din care face parte și Cristiano Ronaldo. Am înțeles că a fost, într-adevăr, o fază controversată la final, gol din offside, care n-a fost offside sau ce, am văzut comentarii, încă nu știu exact ce s-a întâmplat, abia m-am trezit și eu, îmi pare rău că a venit nepregătit la emisiune, of, cum a, ce să zic. Dar am văzut că a anunțat sursa că după campionatul mondial din acest an o să se retrag. Pare că e ultimul turneu final al lui Cristiano Ronaldo, 41 de ani, care ar plănui să se retragă din echipa națională a Portugaliei. Vrea să dea 1000 de goluri. Asta e recordul pe care vrea să-l mai bată. După aia mai vedem. Eu nu sunt așa sigur că măcar la campionatul european de peste 2 ani nu o să auzim din nou de Ronaldo la Naționala Portugalii. În fine, hai să ne întoarcem noi aici, acasica, avem treabă. E vineri, e Sfânta Vineri, acușica se termină emisiunea, acușica se termină și săptămâna de lucru. Am păcălit încă o săptămână aici la Rock in the Morning. Hai că acușa vine și septembrie și ne ducem fiecare la el la scară. Dar mai durează puțin. Ciprian Muntele sunt eu. A început așadar o nouă ediție de Rock in the Morning. Cu mine, până la 10, rămânem împreună. Bună dimineața! Mornings never sounded so good.

0: vreau să mai rămânem puțin în zona știrilor sportive, pentru că s-au întâmplat lucruri. Avem știri din basket. Măi, oamenilor, când ați auzit voi ultima oară știri din basket? Bine, au mai fost, da. Basketul la români nu e chiar sportul care să ne scoată la universitate. Deocamdată. Pentru că, ce să vezi, Naționala de Basket Masculin a României a reușit o victorie istorică împotriva Greciei cu scorul de 73-66 aseară în Oradea Arena într-un meci din grupa B a preliminariilor Cupei Mondiale din 2027. M-a intrigat treaba cu victoria istorică, așa că am mers mai departe, unde lucrurile se cam confirmă. Dacă am fost victorie istorică, am bătut Grecia, care este medaliată cu bronz la ultimul campionat european. Aia zic. Plus că e o victorie în fața Greciei după 51 de ani, potrivit paginii de Facebook a Federației Române de Basket. Bravo, mă, băiți! Jucătorul de origine americană, Darren Russell, înțeleg că a făcut o figură frumoasă, a fost cel mai bun om al echipei României. E? Așa, da, să tot vin americanii. Să ne arate ei cum se face. Russell a reușit 20 de puncte, 3 recuperări și 3 pase decisive. Apoi Lucas Tohătan s-a remarcat cu 13 P și 6 PD, adică puncte și PD, pase decisive. Tohătan, care e nume românesc, deși dacă îl grăbești puțin, sună foarte american, de fapt. Lucas Tohătan. Și Mihai Măciucă, ăsta e clar al nostru, evident, a reușit și el, uite, 9 puncte și 9 P și 5 rec. Puncte și 5 recuperări. Ia uite că am învățat și eu ceva azi. Bravo încă o dată, măi băieți, hai că poate de data asta iese. Suntem pe locul 2 în grupă, mai avem meci duminică, ultimul meci din grupă cu Muntenegru la Bar. Și asta mi se pare că sună perfect. Cum să închii o știre sportivă. Ultimul meci se va juca la Bar. La Bar, la malul mării, orașul, sau la Bar, jos la recepție, ne vedem la umbreluțe? Rămâne întrebare deschisă, abia aștept luni dimineață să anunț calificarea. Hai noștri!
1: Metro vine în ajutorul bucătarilor profesioniști cu soluțiile Smart Chef. Până pe 12 august găsești burger de vită Black Angus Metro Premium congelați 6 ori 200 de grame la 79,98 lei pe bucată la achiziția minimum 4 bucăți. Și tiramisu Metro Chef 1 kg aproximativ 10 porții la 53,16 lei pe bucată la achiziția minimum 5 bucăți. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Smart Chef. Soluții simple, rapide și eficiente pentru bucătării inteligente.
2: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL 2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
3: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
4: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită, cu siguranță. La Lidl ai roșii, portocalii sau galbene din România la 11,99 lei kilogramul și caise la 8,49 lei caserola de 1 kg. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
5: The break's over.

să vedem și ce se întâmplă jos aici la firul ierbii. Vorba vine iarbă. România e în topul celor mai aglomerate țări din Europa la jumătatea anului 2026. Bănuiesc că e o știre cât se poate de previzibilă pentru toată lumea. Șoferii români pierd timp record în trafic, depășind Franța, Italia și Ungaria. Știrea asta e de foarte mulți ani, de nedrept de mulți ani, de fiecare dată e la fel. Hai să vedem cum stăm anul ăsta. Pe prima jumătate din 2026, datele statistice arată că un român petrece, vorba vine, petrece. Hei, ce-a mai petrecut în medie 33,2 minute pentru o singură călătorie spre locul de muncă. Important e că avem și locuri de muncă. Asta ar trebui să avem în vedere, mai ales loc de muncă sau studiu sau pe unde mai merg oamenii în general. Dar să ne înțelegem, e doar călătoria dus. Prin urmare, cam o oră din viață în fiecare zi se duce roții de suflet. Mă aștept să ne pună ăștia impozit pe statul în mașină, ca la case. Luăm în calcul valoarea impozabilă, cota de impozitare, tot. Și uite, mi se pare un moment bun să duc mai departe informația asta cu un nou studiu. Cercetătorii au descoperit că, atenție șoferi și nu numai, statul pe scaun s-au întins fără activitate pentru mai mult de 30 de minute zilnic poate avea consecințe grave asupra sănătății. Studiul a fost realizat pe un eșantion de peste 91.000 de persoane, monitorizate timp de 12 ani. Relevant și îngrijorător. Când mai vedeți oameni că se dau jos din mașini la intersecții să-și spună vreo două, ei de fapt au ieșit să facă puțin stretching.

0: e sărbătoare mare la români, deși e zi internațională. Noi aici avem o relație specială cu pungile, inclusiv alea din plastic. E ziua lor, ziua lor, ziua pungilor. De fapt, e ziua internațională fără pungi din plastic. O ocazie dedicată conștientizării și acțiunii împotriva utilizării excesive a pungilor de plastic și a impactului negativ asupra mediului înconjurător. La casă, când te întreabă doamna dacă doriți punguță, poți să-i faci o surpriză frumoasă și să-i arăți că ai venit acasă cu sacoșa. Aia de pânză biodegradabilă. Știu și astea care sunt acum teoretic, sunt tot biodegradabile, nu vreau să știu în cât timp, după cât timp. Da, oricum, pare așa că ne implicăm în ultima vreme pe subiectul ăsta. Pare că ieșim așa pe plus. Azi, așadar, singura pungă acceptată e cea de sub ochi. Am fi câțiva care ne implicăm pe subiectul ăsta. La ora 8, Iulia Nistoroiu va fi din nou aici cu știrile Rock FM. Între timp sper să obțin și legătura cu alpinistul Horia Colibășanu. Am văzut că a ajuns ieri în tabăra de bază, dar să vedem dacă și prindem legătura, că simplu nu o să fie, dar încercăm să facem să fie bine. Ne auzim după 8.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Milka, ciocolată diverse sortimente la numai 4,99 lei și Persil, detergent lichid regular, 88 spălări la doar 69,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 1-7 iulie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
3: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe Mag.
2: Dar eu vreau acum.
3: Îți face, tati, la asta vechi.
2: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
4: S-a stricat ceva? Profită de electroofertă și comandă aer condiționat Starlight 12.000 BTU cu 130 lei extra discount. Haina! Emag.

0: protecție solară pentru copii Sien Sun 150 de mililitri la 17,99 lei, înghețată pepene și mere Gelateli 5 ori 73 de mililitri la 8,99 lei și nectarine la 7,49 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Oh la la, ce spui de o pauză doar pentru tine! De 90 de ani, brânzeturile Île-de-France celebrează micile plăceri luate în serios în fiecare zi. Fă din fiecare pauză o sărbătoare cu noua cremă de brânză. Île-de-France, arta de a trăi experiența franțuzească în fiecare zi.
2: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
3: Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie pregătit, la nevoie pregătit. Îmi fac stoc pentru...
2: Până pe 14 iulie ai monorolă Alint 120 de metri la 17,49 lei. La două bucăți plătești 15,74 lei bucata și la trei bucăți prețul este de 13,99 lei fiecare. Carrefour.
4: Acțiune! București, Ilfov, iPhone de la 0 euro! 0 euro? Cred că e greșit prețul.
5: E chiar zero, nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
6: Pe 4 și 5 iulie vină la Festival de Bine, organizat de Fundația MEV la Arena Națională. Intrarea Pierre de Coubertin. Te așteaptă concerte și surprize pentru toată familia. Intrarea este liberă. Un eveniment sponsorizat de Kaufland.
7: Când te gândești să începi un business, totul sună așa. Când ai de birocrație, deja începe să sune așa. Când simți că treaba începe să scârție și ai nevoie să-ți recapeți curajul, schimba anturajul.
8: Chiar dacă ai deja o afacere sau te gândești să începi una, cu Stup în spate ai o întreagă comunitate pe care te poți baza. Hai la Stup să-ți recapeți curajul. Rezolvi tot ce ai nevoie, cu membership gratuit și oferte preferențiale la toate serviciile de care are nevoie business-ul tău.
7: Fă-ți anturaj pentru curaj. La Stup, o inițiativă Banca Transilvania.
9: We'll be back soon. Rock FM.
10: Vara asta evadează la Bacolux Coralio din FOI Nord. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Bacolux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.
8: L-ai văzut? Părul lung, geacă neagră, tatuaje, rocker periculos, ce mai?
7: Te-ai grăbit să tragi concluzii.
8: E artist, e programator, e om de cuvânt,

0: Pas extra, între 3 și 5 iulie ai Aqua Carpatica, băutură răcoritoare cu arome, 330 ml, diverse sortimente, la doar 4,79 lei bucata. Și Lay's Max, chipsuri ondulate, 115 grame, diverse sortimente, la doar 7,49 lei bucata. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend, la 2 pași extra, extra bun zi de zi.
1: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro.
2: No more interruptions, just pure rock here on Rock FM.

0: FM, a fost ora 8. Iulia Nistoroiu prezintă știrile.
1: Bună dimineața, Viorel Pașca și alți membri ai familiei sale plasat sub control judiciar pentru 60 de zile în dosarul azilelor din Bihor. Procurorii ceruseră arestul preventiv pentru 30 de zile. Acuzațiile care îi sunt aduse lui Pașca și soției și celor trei fiei săi sunt de

0: trafică și exploatare de persoane. Ancheta vizează și modul în care sute de persoane vulnerabile ar fi fost adăpostite și exploatate sub paravanul unei asociații umanitare. Gruparea ar fi acționat din anul 2020 și ar fi obținut peste 13 milioane de lei din donații, sponsorizări sau pensii. Motorina este inacceptabil de scumpă, iar fermierii nu mai fac față cu acest preț de peste 9,4 lei, reclamă ministrul interimar al agriculturii, Tantoș Barna, la Digi24.
1: Singura problemă este că, din punctul meu de vedere, acest preț care astăzi este la pompă nu poate fi suportat de fermierii din România, pentru că a crescut incredibil de mult prețul la îngrășămintele chimice. Cele două sunt elemente de bază ale cheltuielilor totale în agricultură și riscăm să nu mai fie sustenabile activitățile de producție în sectorul vegetal și de zootehnie.
0: Premierul Ilie Bolojan a anunțat că prețurile la carburanți ar urma să scadă treptat, chiar și în lipsa prelungirii schemei de plafonare. Război al declarațiilor între magistrați și reprezentanții PNL, totul a pornit de la decizia provizorie a Tribunalului București de a suspenda hotărârea partidului de a-și organiza congresul în care și-a ales conducerea, cu amănunte Alina Anea.
2: Reprezentanții PNL au ridicat semne de întrebare cu privire la această decizie și la modul în care a fost luată printr-un complet specializat doar în speța partidelor politice. Liberalii au subliniat că desemnarea cu dedicația unor judecători mută bătăliile politice în justiție. Tribunalul București a reacționat și a adus în discuție independența justiției și CSM a denunțat o escaladare a discursului public împotriva instanțelor. PNL acuză că un alt dosar care are ca obiect hotărârile Congresului Extraordinar al Partidului are termen de judecată 8 iulie și e repartizat unei judecătoare care a colaborat cu Alina Gorghiu, reclamantă în această cauză.
0: România ajută Venezuela în urma cutremurelor devastatoare de luna trecută. DSU anunță că au fost trimise corturi, paturi, saci de dormit, pernă, șternuturi și medicamente. Până acum autoritățile au anunțat aproape 2600 de oameni și-au pierdut viața și peste 11.000 sunt răniți. Mai mult de 58.000 de clădiri sunt avariate și distruse. Morchest anunță vreme instabilă în toată țara, maxime astăzi între 25 și 30 de grade, cu 29 în capitală. Rămâneți alături de Ciprian Muntele la Rock FM.

cine sunt cei care își verifică e-mail-urile de serviciu în timpul vacanței. Și acum, toată lumea așa s-a întors puțin cu spate. Aul, mai strigat? Da, multe persoane se simt vinovate atunci când se odihnesc, ceea ce mi se pare groaznic. Sentimentul ăsta de vină pe care l-ai într-o vacanță. În persoanele, multe persoane își verifică frecvent e-mail-ul de serviciu sau grupul de WhatsApp cu colegii. Le teamă să nu rateze ceva important, dar nu doar e-mail-ul și WhatsApp, și Facebook și Instagram-ul și TikTok, tot. Fizic nu se mai află la birou, dar mintea rămâne ancorată în activitatea profesională. Credeți? Voi, acum la 2 săptămâni de vacanță, voi credeți că în momentul ăsta Xarhu se gândește cum ar fi fost să facă el emisiunea în locul meu? Eu am niște dubii. Acest comportament poate duce la anxietate, dificultăți de somn și oboseal. Mai când vine să-l sun pe Xarhu și să-i spui că e ok, Răzvan, te înțeleg. Dacă nici noi aici la Rock in the Morning nu te înțelegem, atunci cine? Hai, a început o nouă oră de Rock in the Morning. Bună dimineața!

0: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai San Fabio roșii tăiate 400 grame la numai 2,99 lei și 20% reducere la hârtie igienică Penny. Ofertă valabilă în perioada 1-7 iulie 2026 în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: La Sportissimo încep promoțiile de vară. Profită de prețurile mai mici și pregătește-te pentru mișcare și relaxare cu un buget prietenos. Promoție valabilă în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.

0: Yensan 150 ml la 17,99 lei, înghețată pepene și mere Gelateli 5 ori 73 ml la 8,99 lei și nectarine la 7,49 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani știi că merită.
1: Oh la la, ce spui de o pauză doar pentru tine! De 90 de ani, brânzeturile Île-de-France celebrează micile plăceri luate în serios în fiecare zi. Fă din fiecare pauză o sărbătoare cu noua cremă de brânză. Île-de-France, arta de a trăi experiența franțuzească în fiecare zi.
2: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai nectarine delicioase la doar 6,99 lei kilogramul. Ofertă supusă unor termene și condiții.
3: Commercials left the building.

Da, da, da, încă sunt la emisiune, să știți. Mulțumesc de întrebări. Am primit mesaje. Hei, mai ești acolo? Dar sigur că sunt acolo. Tot încerc să vorbesc cu Horia Colibășan. Nu e simplu, dar deloc nu e simplu. În fine, voiam să vă atrag atenția asupra unei situații și o luăm în ordine inversă. Am făcut o mică listă, putea fi o lungă listă cu titluri de acum o lună și ceva, dacă vă aduceți aminte de nebunia cu hantavirusul. Și am luat câteva titluri, la întâmplare, de pe marele internet. Cam cum era prezentată povestea asta la vremea respectivă. Virusul care sperie lumea. 3 morți pe o navă de croazieră, OMS în alert, hantavirusul pune lumea pe jar. Alertă sanitară după izbucnirea unui focar de hantavirus pe o navă de croazieră. Un nou virus pune pe jar autoritățile, hantavirusul ridică temeri privind o nouă pandemie. Hantavirusul provoacă îngrijorare la nivel mondial. Îngrijorare a provocat, într-adevăr. Doar că numărul mare al acestor titluri ne-a cam scos din starea de îngrijorare și ne-a cam dus în aia de isterie, cum se întâmplă de obicei. Transmiterea între oameni a hantavirusului alarmează experții. Lumea din nou în alertă, lumea încotro, apare un nou pericol sanitar, alertă globală după apariția unui focar de hantavirus. Și mă rog, cum spuneam, lista poate continua, asta e varianta scurtă, că e și aia lungă. E, uite știre de ieri, epidemia de hantavirus care a pornit pe o navă de croazieră a luat sfârșit, anunță șeful OMS. Astăzi, ultima persoană care a intrat în contact cu o persoană expusă la hantavirus la bordul navei de croazieră, cum se cheamă ea, și-a încheiat perioada de carantină, a fost testată negativ și s-a întors acasă. Cam asta și cu titlurile senzaționaliste. Start your day with a bang. This is Rock in the Morning.

0: Da, am crezut că nu văd bine. Apar ceva schimbări la trotinetele electrice în București. Sunt niște restricții. E un proiect care... Proiectul promitea dezvoltarea unui astfel de regulament încă de anul trecut. Bun, vine momentul lui al acestui regulament pentru cei care merg pe trotinetă în București. Iar circulația trotinetelor electrice închiriate e permisă doar pe sectoarele de drum unde viteza maximă admisă pentru circulația vehiculelor este de 50 de km la oră. Adică poți merge cu trotineta la 50 la oră, înțeleg că și casca o să fie obligatorie, ceea ce e o măsură foarte bună. Casca este un accesoriu foarte, foarte bun, chiar dacă mulți nu-l vor până la primul accident. Dar totuși, cu trotineta la 50 la oră, da, e bine să ai cască la 50 la oră, dar și mai bine să ai și un medic ortoped sau ceva, fizioterapeut care să știe bine meserie. Da, în fine, cu detalii la ora 9 pe subiectul ăsta, Iulia Nistoroiu va fi aici cu știrile Rock FM.
1: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de joi, profită de mici porc vită Periș 700 de grame la 16,99 lei, cașcaval brădet afumat Cămara Noastră 300 de grame la 9,99 lei și bere blondă Tuborg 8 ori 0,33 litri la 23,99 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
3: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD. La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
4: Nu-ți lipsă de nimic, nu-ți lipsă de nimic. La nevoie ești pregătit, la nevoie ești pregătit. Îmi fac stoc pentru...
3: Până pe 14 iulie ai monorolă Alint 120 de metri la 17,49 lei. La două bucăți plătești 15,74 lei bucata și la trei bucăți prețul este de 13,99 lei fiecare. Carrefour.
5: Când te gândești să începi un business, totul sună așa. Când ai de birocrație, deja începe să sune așa. Când simți că treaba începe să scârție și ai nevoie să-ți recapeți curajul, schimbă anturajul.
6: Chiar dacă ai deja o afacere sau te gândești să începi una, cu Stup în spate ai o întreagă comunitate pe care te poți baza. Hai la Stup să-ți recapeți curajul. Rezolvi tot ce ai nevoie, cu membership gratuit și oferte preferențiale la toate serviciile de care are nevoie business-ul tău. Fă-ți anturaj pentru curaj. La Stup, o inițiativă Banca Transilvania.
7: Dulce? Avem. Sărat? Avem. Prețuri extra? Normal că avem. În magazinele la 2 pași extra, între 3 și 5 iulie, ai Aqua Carpatica, băutură răcoritoare cu arome 330 de ml, diverse sortimente, la doar 4,79 lei bucata. Și Lay's Max, chipsuri ondulate, 115 grame, diverse sortimente, la doar 7,49 lei bucata. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend. La 2 pași extra. Extra bun zi de zi.
8: Hai cu noi pe Transalpina! Pe 3 și 4 iulie, pe pârtia M1 din Rânca, pregătim scena pentru unul dintre cele mai așteptate festivaluri montane. Transalpina Fest! Anul acesta sărbătorim 10 ani împreună cu Holograph, Phoenix, Trooper, Alexandra Căpitănescu, Compact Paul Ciuci, Krypton Magica, Kempest, The Rock, Îngeri și Corbi. Prezintă Cristian Hrubaru. Transalpina Fest 2026, 3 și 4 iulie. E la Rânca, în Gorj. Intrarea liberă. Recomandat de Rock FM.
9: We'll be back soon. Rock FM.
10: Acțiune! București, Ilfov, iPhone de la 0 euro.
11: 0 euro? Cred că e greșit prețul.
12: E chiar zero. Nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
13: Franța, Eforie Nord, Eforie Sud și nu numai. Rezident îți oferă peste 100 de camere și apartamente cu design unic acolo unde vrei să fii, în prima linie cu marea, în inima capitalei sau lângă pârtie. Rezident, 9 ani de ospitalitate, confort care se simte ca acasă. Descoperă-ne pe rezident.ro.
14: Kaufland și brandurile tale preferate te trimit la Saga între 21 și 23 august pe Arena Națională. Vino să-ți asculți artiștii preferați, să trăiești experiențe de festival și să te bucuri de atmosferă alături de prieteni. Vara asta, toate drumurile duc la Saga by Kaufland.
15: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
16: Salute you. Back to rocking now.

0: Rock FM, ora 9, Iulian Nistoroiu prezintă știrile.
1: Bună dimineața, România contestă în instanță oprirea conturilor Romatsa de către compania Pfizer. Statul este executat silit pentru vaccinurile COVID-19 nepreluate și neplătite și are de dată aproape 600 de milioane de euro. Premierul interimar Ilie Bolojan spune că Romatsa și avocații guvernului vor depune săptămâna viitoare contestație în Belgia la procedura de blocare a conturilor.
2: Romatsa, împreună cu avocații guvernului României, vor depune săptămâna viitoare o contestație în Belgia la această procedură de executare, pe de o parte, și pe de altă parte vom continua negocierile cu firma Pfizer, în așa fel încât să găsim o procedură care să permită închiderea acestui litigiu într-o manieră acceptabilă pentru ambele părți.
1: Bolojan dă asigurări că Romatsa va funcționa fără probleme în perioada următoare.
2: Are această capacitate de a funcționa, deci nu va fi afectată supravegherea și dirijarea zborurilor aeriene pe teritoriul României.
1: Potrivit Romatsa, măsura a fost instituită pe 30 iunie și vizează sumele pe care Eurocontrol le colectează pentru furnizarea de către Regia Serviciilor de Navigație Aeriană de Ruta. Curtea de Conturi a descoperit nereguli majore la Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc în 2024, printre abaterile constatate, taxe de autorizare neîncasate, nedeclarate sau diferențe între sumele datorate și cele declarate de operatori, scrie Mediafax. Prejudiciul se ridică la 30 de milioane de euro și ar fi fost cauzat de lipsa de acțiune a fostei conducere a oficiului. Au fost sesizate organele de anchetă penală. Prima zi de weekend aduce ploi și vijelii, cu excepția județelor Caraș, Severină, Timiș, Arad, Bihor și Satu Mare. Toată țara este sub avertizare cod galben. De la ANM pentru Digi24, Raul Ilea.
3: Astăzi și la noapte vor fi manifestări de instabilitate atmosferică în Maramureș, Transilvania, Moldova, Oltenia, Muntenia și Dobrogea. Averse torențiale, frecvente descărcări electrice, intensificarea vântului și vijelii cu viteze de 50 până la 70 de km pe oră și grindină de mici și posibil medii dimensiuni. Cantitățile de apă vor fi de 15-25 de litri pe metru pătrat.
1: Comisia Europeană ar putea anunța în septembrie o interdicție privind accesul copiilor la rețelele sociale. Măsura ar veni după luni bune de presiuni din partea unor țări membre, precum Franța, Spania, Germania, Danemarca și Grecia, pentru o mai bună protecție online a minorilor. Deocamdată

0: mi-a trimis cineva pe WhatsApp-ul de la radio poză cu o Lada pe autostradă. Știu, trebuie să explic. Lada, să știți că nu e o cutie în care cineva a pus bere la rece pe o mașină pe autostradă. Lada chiar este o mașină. Și era o treabă serioasă pe vremuri. Știu că cei care și-au petrecut mare parte din copilărie printre blocurile comuniste știu că cine avea Lada, apoi avea motiv de mândrie. Și aud, parcă, păi Lada asta a văzut Germania. Oh, redege, dar germani, de obicei. Și motivul suprem de mândrie era șoferul care se lăuda cu Lada, care a văzut Transfăgărășanul. Apropo, știu că există nostalgii pe subiectul ăsta. Vedeți că în weekend avem trabanturi de colecție la străzi deschise. Am înțeles că sub tema București, retro, istorie, arte și automobile de colecție, programul aduce pe Calea Victoriei o expoziție de vehicule istorice, un tur ghidat și demonstrații de pictură în aer liber. Mă rog, sunt câteva zeci de mașini Trabant care pot fi admirate weekendul ăsta pe Calea Victoriei. La fel și cu Trabant. Legenda spune că există Trabant care a ajuns pe Transfăgărășan. Da. Să-mi arate mie cineva poze. Eu nu cred. În fine, hai să ne revenim. Am văzut că deja au venit mesaje pe WhatsApp. Ce să fie, ce să fie. Ia să vedem noi ce avem aici.
1: La Bonsida, oamenii dau viață festivalului. Cu E.ON ești energie, ești bucurie. Electric Castle ești tu.
0: Exact așa, Electric Castle nu e doar castelul, pașiștea, food court-ul și nici măcar scena. Totul începe abia când porțile se deschid și intră publicul. Hai că mai e puțin. Săptămâna pe viitoare pe vremea asta? Corect. E.ON sau peste două săptămâni? Nici nu știu cât suntem astăzi. Știu că e luna iulie. E.ON continuă să celebreze oamenii care dau viață festivalului cu energia lor, așa cum în line-up vedem o mulțime de artiști, fiecare cu stilul său unic, așa și oamenii care vin la festival aduc cu ei o energie aparte și creează momente unice. E.ON a identificat câteva tipologii de festivalieri, i-am prezentat pe rând în fiecare zi din această săptămână. Mai avem, de exemplu, electronomadul, cel care ajunge cu mașina electrică la festival și care te salvează mereu când rămâi fără baterie, pentru că are power bank-ul full. Sau mai sufletul petrecerii, care, indiferent de scenă, el e mereu în mijlocul mulțimii și încălzește atmosfera. De altfel, din mesajele primite săptămâna asta, s-a dovedit că sunt multe suflete ale petrecerii la festivaluri, cum mi se pare și normal de altfel. Și te întreb și astăzi, ultima șansă pentru tine să mergi la Electric Castle. Te întreb cu ce energie ai veni vara asta la Electric Castle. Trebuie să descrii pe WhatsApp-ul de la Rock FM ce tip de festivalier ești și poți câștiga o invitație dublă, cum spuneam, ultima din această săptămână, invitație dublă pentru o zi la Electric Castle. 0729001122. Aștept mesajele voastre scrise pe WhatsApp-ul Rock FM. Succes!
1: Start your day the rockin' way. Rockin' the morning.

0: Așadar, invitație dublă pentru o zi la Electric Castle. Hai să vedem mesajele primite astăzi. Eu și soția mea suntem genul de festivalieri care văd concertele ca pe niște acte culturale muzicale. Cu noi vine întotdeauna copilul care, de când era în burtică, participa la festivalul local. Anul ăsta o vor duce la primul concert mare și anume cel al lui Marilyn Manson. Plănuim ca în acest an să prindem și bilete la Tudor Gheorghe. Asta așa ca diversitate. Totul este despre vibe și despre munca fiecărui artist din spatele scenei. Preferăm să stăm până când artiștii își strâng sculele de pe scenă, tocmai ca fica noastră să vadă și munca din spate, nu numai actul artistic. Anul trecut am reușit să corupem, între ghilimele, o mătușă să participe cu noi, iar anul ăsta vom lua și un absolvent de școală generală drept cadou pentru promovarea examenelor. Uite, ăsta este un mesaj care, în mod normal, ar trebui trimis în final. Apoi, eu sunt genul de festivalier tip neon. După ceva timp apar flash-urile. N-am înțeles cum vine treaba asta, dar sună atât de bine. Ca festivalier tip neon, e important ca de la un punct încolo să n-apară fluturii, zic și eu. Sunt festivalier care adună toți prietenii, mergem la toate trupele și cântăm de mama focului și apoi stăm să povestim până la 5 dimineața. Apoi dormim 2 ore și ne trezește soarele și ne bucurăm de o cafea împreună care creează amintiri. Sunt genul de festivalier curios care spune, hai să vedem ce se întâmplă acolo. De multe ori ajung la artiști pe care altfel nu i-aș fi descoperit niciodată. Așa am dat de exemplu peste Întârșicari. Corect. Nu stau doar la main stage. Pentru mine, curiozitatea face din Electric Castle o aventură și de fiecare dată plec acasă cu playlistul schimbat. Sunt genul de festivalier care și-a transformat FOMO în sport extrem. Dacă există o scenă, ajung și acolo cu siguranță. Playlistul meu devine plin de artiști descoperiți pe loc și am misiunea clară de a nu rata nicio clipă de magie. Vin cu energie cât pentru o gașcă întreagă și un vibe care sper să-mi aducă biletul câștigător. Bun, alt mesaj care ar trebui trimis în final. Sunt genul de festivalier care vrea să-i arate soției că e foarte fain la festival, dar care nu poate folosi bugetul familiei pentru această demonstrație. Cristi, toți înțelegem ce ai făcut tu aici, dar e bine. Bună dimineața, Maestra Zen, festivalierul relaxat care stă pe pătură de picnic la umbră, savurează atmosfera și ascultă muzică de la distanță. Semnat Cristina. Ce drăguț! E, astăzi, în mod excepțional, nu o să avem finală, avem un câștigător pe care l-am ales eu. Pentru că mi-a scris, stați așa, mi-a scris Călin. Pile de poveste. Călin zice în felul următor. Eu sunt festivalier alergător montan. Cum vine asta? O să alerg 100 de kilometri până la Bonțida dacă primesc invitații. Și nu oricum, doar pe poteci. Plec din Rimetea, județul Alba și în 20 de ore sunt acolo. Le găsesc ușor, sunt și cartograf. Ok, am făcut o scurtă verificare. Călin este alergător montan. Între timp mi-a și confirmat, mi-a trimis poze cu medalii, are zeci de medalii. L-am întrebat pe WhatsApp, zic, chiar alergi? Și zic, nu în general, că asta am înțeles, ci dacă alergi până la Bonțida. Și el mi-a răspuns, momentan nu am bilet, dar da, o să alerg dacă primesc invitații. Călin, fii atent. Eu merg pe încredere. Știu ce înseamnă să fii alergător montan și știu ce înseamnă cuvântul dat al unui alergător montan. Am prieteni alergători montani, cărora le-aș lăsa oricând cheia de la casă. De-aia știu pe ce mă bazez și sunt convins că exact de acolo ești și tu, genul ăsta care își dă cuvântul și îl respect. Și mi se pare foarte tare că o să faci. Nici nu pun la îndoială dacă o să faci, ci știu sigur că o să faci, că o să alergi 100 de kilometri până la Bonțida. Îți alegi tu ziua și invitația dublă, uite, o dăm noi, împreună cu Eon. Bravo, mă, Călin. Să nu ne dezamăgești, Călin. Suntem mai mulți care mergem pe încredere, da? Dom'le, câte medalii are. Bravo! Bun, cam ăsta a fost concursul. Felicitări! Vă mulțumesc foarte mult pentru participarea la acest concurs pe toată săptămâna. Și uite, apropo, Călin, să nu uit, când o să ajungi cu bine la Bonțida, Să nu uiți să treci pe la Aeon Homestage. Am mai povestit eu despre asta, dar zic și ție, e acel spațiu independent energetic cu o mulțime de experiențe interactive, ateliere, zonă de karaoke, fix ce o să-ți dorești tu, să cânti la karaoke după ce alergi 100 de kilometri. Dar o să cânti, de ce nu? Sau curse de biciclete și premii pe loc. Ești on. On? Ești normal. Bun! Acestea fiind zise, încă o dată felicitări și mulțumesc pentru toate mesajele simpatice pe care le-ați lăsat la acest concurs toată săptămâna asta.
1: La Electric Castle, atmosfera de acasă întâlnește energia de festival la Aeon Homestage. Participă și bucură-te de experiențe energizante și premii speciale. Cu Aeon ești energie, ești bucurie. Electric Castle ești tu.
2: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
3: Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie ești pregătit, la nevoie ești pregătit. Îmi fac stoc pentru...
2: Până pe 14 iulie ai monorolă Alint 120 de metri la 17,49 lei. La două bucăți plătești 15,74 lei bucata și la trei bucăți prețul este de 13,99 lei fiecare. Carrefour.
4: La Sportissimo încep promoțiile de vară. Profită de prețurile mai mici și pregătește-te pentru mișcare și relaxare cu un buget prietenos. Promoție valabilă în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
5: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Milka, ciocolată diverse sortimente la numai 4,99 lei și Persil, detergent lichid regular, 88 spălări la doar 69,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 1-7 iulie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
6: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
7: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai roșii, portocalii sau galbene din România la 11,99 lei kilogramul și caise la 8,49 lei caserola de 1 kilogram. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
1: Let's get back to rock. Rock FM. It rocks.

0: Bine v-am regăsit! Am vorbit cu altă ocazie despre expresiile care se pot construi cu ajutorul substantivului mare, ca în Marea Neagră, Marea Baltică, etc. Am pomenit atunci despre expresia a încerca marea cu degetul, care înseamnă a efectua o tentativă cu șanse minime de reușită, și despre expresia a promite cuiva marea cu sarea, cu sensul de a face promisiuni dintre cele mai ambițioase, chiar dacă onorarea lor e puțin probabilă. Și fiindcă o mare mult mai mică se numește lac, am găsit măcar două expresii construite cu ajutorul acestui substantiv. Una este a fi lac de apă sau a fi lac de sudoare, cu sensul de a transpira abundent sau a fi learcă de sudoare. A doua este a cădea din lac în puț și înseamnă a te feri de un pericol doar ca să nimerești în altul cel puțin la fel de mare. Micșorând mai departe dimensiunile suprafețelor de ape stătătoare și forțând un pic nota, putem spune că lacul redus la minimum se numește baltă. Iar cei care se întreabă dacă există expresii construite cu ajutorul cuvântului baltă sau în jurul lui, primesc fără doar și poate un răspuns afirmativ. Una dintre aceste expresii este a da cu bâta în baltă, al cărei sens este de a gafa în cel mai nepotrivit moment cu putință sau a compromite atmosfera plăcută dintr-un loc sau dintr-un grup printr-o remarcă deplasată sau jignitoare. Dacă a da cu bâta în baltă este o expresie foarte cunoscută, a rămâne sau a zăcea sau a sta baltă, cu sensul de a fi lăsat în părăsire, a fi abandonat, a sta pe loc sau a stagna, este relativ rară. Și mai puțin cunoscută este expresia veche, râde vârșa de baltă, care înseamnă a râde de defectele altora, fără să le vezi pe ale tale. Expresia sinonimă în acest caz este, desigur, a vedea paiul din ochii altora, dar nu și bârna din ochiul tău, vecină de accepție cu râde ciop de oală spartă și cu râde dracul de porumbii negri. În fine, revenind la baltă, să consemnăm două ultime expresii. A lăsa baltă pe cineva, cu sensul de a nu se mai preocupa de cineva, provocându-i un rău sau măcar o dezamăgire, și are balta pește, care exprimă bogăția de resurse care există într-un loc, într-o regiune sau într-un domeniu al vieții. Pentru final, propun să nu lăsăm baltă poezia și să ne amintim ultimele versuri din Primăvară de George Topărceanu. Pe trotuar alături saltă două fete vesele, zău că-mi vine să las baltă toate interesele. Asta a fost. Până data viitoare, vă doresc să cădeți în limbă după română. La revedere!
1: Vorba vine, dar mai și pleacă, cu Radu Paraschivescu.
2: Warning, no snoring. Rock in the morning on Rock FM.

0: face simpatic acum văd. Ziua celor dependenți de muncă. Toți avem în jurul nostru pe cineva dependent de muncă. Eu am acasă pe cineva dependent de muncă. Anul ăsta, ce credeți? Ziua internațională a dependenților de muncă pică în weekend, ceea ce mi se pare minunat. Pe de altă parte, să nu uităm că pentru cei dependenți de muncă nu prea există weekend. E și asta o explicație. Pe de altă parte, acum, în momentul ăsta, declar deschisă oficial Ziua Internațională a celor dependenți de weekend. Adică e momentul în care mi-au la revedere de la voi. Voiam să vă zic de... cum îl cheamă, câștigătorul de la concurs, Călin, mi-a scris că tremură. Când a aflat că a câștigat, mi-a zis că se bucură și că tremură de bucurie, de emoții. Ceea ce îmi confirmă încă o dată că el chiar o să alerge 100 de kilometri până la Bonțida. Ceea ce mi se pare foarte tare. Așa, ziceam că se termină și emisiunea asta, se termină și săptămâna de muncă, vorba vine muncă. Vă mai zic doar că de la ora 13 avem o nouă ediție de Rockaholic. De la 10, pardon. De la 13 o nouă ediție Rock This Way. De la 16 o nouă ediție Rock Driver. Și cam atât pentru astăzi. Ne reauzim luni dimineață. De la ora 7 tot aici la Rock in the Morning. Ciprian Muntele sunt eu. Pa, pa! Rock FM. Rock FM.
1: Morning glory, morning glory, are viața ascultătorii.
2: La Electric Castle energia nu se măsoară în procente.
1: Se măsoară în pisuri, pași, refrene cântate din toți plămânii și răsărituri de poveste.
2: Dacă vrei să duci fiecare zi de festival până la capăt,
1: vino la studioul Morning Glory și intră în cursa după energia de festival. Powered by Doppelherz Electrolytes.
2: Morning Glory cu Răzvan Exarhu te așteaptă cu provocări zilnice și Doppelherz te revigorează cu electroliți, magneziu și alte bunătățuri de încărcat bateriile la maxim pentru încă o zi de festival.
1: Pentru că la Electric Castle nu câștigă primul care ajunge la scenă, ci ultimul care încă dansează.
2: See you at the castle!
3: Metro vine în ajutorul bucătarilor profesioniști cu soluțiile Smart Chef. Până pe 12 august găsești burger de vită Black Angus Metro Premium congelați 6 x 200 de grame la 79,98 lei pe bucată la achiziția minimum 4 bucăți. Și tiramisu Metro Chef 1 kg aproximativ 10 porții la 53,16 lei pe bucată la achiziția minimum 5 bucăți. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Smart Chef. Soluții simple, rapide și eficiente pentru bucătării inteligente.
1: Când te gândești să începi un business, totul sună așa. Când ai de birocrație, deja începe să sune așa. Când simți că treaba începe să scârție și ai nevoie să-ți recapeți curajul, schimba anturajul.
2: Chiar dacă ai deja o afacere sau te gândești să începi una, cu Stup în spate ai o întreagă comunitate pe care te poți baza. Hai la Stup să-ți recapeți curajul. Rezolvi tot ce ai nevoie, cu membership gratuit și oferte preferențiale la toate serviciile de care are nevoie business-ul tău.
1: Fă-ți anturaj pentru curaj. La Stup, o inițiativă Banca Transilvania.
4: Oh la la, ce spui de o pauză doar pentru tine. De 90 de ani, brânzeturile Île-de-France celebrează micile plăceri luate în serios în fiecare zi. Fă din fiecare pauză o sărbătoare cu noua cremă de brânză. Île-de-France, arta de a trăi experiența franțuzească în fiecare zi.
5: Dulce? Avem! Sărat? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 3 și 5 iulie, ai Aqua Carpatica, băutură răcoritoare cu arome 330 ml, diverse sortimente, la doar 4,79 lei bucata. Și Lay's Max, chipsuri ondulate, 115 grame, diverse sortimente, la doar 7,49 lei bucata. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend! La 2 pași extra! Extra bun zi de zi!
6: Corbu, Constanța, Eforie Nord, Eforie Sud și nu numai. Resident îți oferă peste 100 de camere și apartamente cu design unic acolo unde vrei să fii, în prima linie cu marea, în inima capitalei sau lângă pârtie. Resident, 9 ani de ospitalitate, confort care se simte ca acasă. Descoperă-ne pe resident.ro.
2: Nu se explică, se simte.
1: Rockstad Extreme Fest. The Prodigy, Sabaton, Halloween, Marilyn Manson, Godsmack, In Flames, Accept, Black Label Society, Lamb of God, Arch Enemy
2: și încă zeci de alte trupe anunțate.
1: Rockstad 2026.
2: Intră pe rockstadextremefest.ro și asigură-ți locul în mulțime.
1: Rockstad Extreme Fest, Kimbav, Brașov, 27-31 iulie. Powered by Rock FM.
2: Cargo te cheamă pe 18 septembrie la Arenele Romane.
1: Piesele care au șlefuit istoria rockului românesc sub cerul liber.
2: Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane.
1: Te chem!
2: Bilete pe getin.ro.
7: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește.
1: It's Green Lights, Rock FM. Let the music begin.

Bună dimineața, furtunile au făcut ravagi în 20 de județe, sunt pagube în peste 60 de localități, unde zeci de case, curți și beciuri au fost inundate, copacii și stâlpii de curent s-au prăbușit și mai multe mașini sunt avariate. Brașovul a fost sub apă în 30 de minute în urma unui cod portocaliu. Un incident grav a avut loc pe un traseu din Padina, județul Dâmbovița. O profesoară a fost lovită de trăsnet în timp ce era cu elevii și are arsuri pe 30% din suprafața corpului. O biserică veche de peste 300 de ani din Maramureș s-a făcut scrum. Este vorba despre monumentul istoric din satul Poșta, comuna Remetea Chioarului. Turla bisericii de 25 de metri riscă să se prăbușească. Incendiul a izbucnit dimineață și s-a extins cu rapiditate pe aproape 200 de metri pătrați. Deocamdată nu se știe cauza incendiului și nici dacă există victime. Rămâneți alături de Alin Dincă la Rock FM. Class.

Salutare, prieteni! Bine ne-am reîntâlnit într-o nouă ediție Rockaholic. Eu sunt Alin Dinca, alături de voi până la ora 13. De-abia aștept să văd cum o să își bată joc vremea și astăzi de sufletelul meu. Sunt așa de curios că nici nu știu unde o să dorm la noapte, spunea o vorbă celebră. Poate o să fie furtună, poate o să plouă, poate o să avem 200.000 de grade, poate, cine știe, o să ningă sau, nu știu, o să fie ghețușcă, o să fie măzăriche. Ceva trebuie să facă încât să mă enerveze pe mine. Că uite așa mă ajunge din urmă, cât de calm am încercat eu să fiu toată viața, dar acum deja îmi vine să mă apuc de guler cu vremea asta. Măcar mai scăpăm cumva cu multă muzică bună, rămâneți neapărat pe frecvențele Rock FM, dăm drumul la treabă, sunt Alin Dincă, salutare!

0: American Woman găsul la Rock FM. Prieteni din America, direct în România, mai exact la Bistrița. Citeam acum o informație foarte tristă. Programul național de pompe de insulină și senzori a fost suspendat la Spitalul Județean Bistrița din lipsă de personal. Singurul medic diabetolog al spitalului, angajat cu jumătate de normă, prieteni, asigură deja activitatea pentru aproximativ 800 de pacienți. Să facem un exercițiu de imaginație. Haideți să ne punem în locul lui. Cum ar fi să lucrezi undeva cu jumătate de normă și să te străduiești să ții în viață 800 de oameni? Și atunci n-am cum să nu mă întreb eu așa în mintea mea, eu ce am făcut astăzi? N-am făcut nimic. În comparație cu un astfel de om, n-am făcut nimic. Și stau cumva în bula mea și lucrurile sunt cât de cât ok și parcă uneori nu pot să privesc mai departe și să înțeleg cât de grele și de grave sunt lucrurile în momentul ăsta aici în țară. Trebuie să întâmple ceva, să ne resetăm, să ne restartăm, să înțelegem că trebuie să punem cu toții umărul pentru a face din nou totul să funcționeze. Cardigans în doar câteva momente la Rock FM.
1: Morning Glory, Morning Glory, are viață ascultătorii.
2: La Electric Castle energia nu se măsoară în procente.
1: Se măsoară în bisuri, pași, refrene cântate din toți plămânii și răsărituri de poveste.
2: Dacă vrei să duci fiecare zi de festival până la capăt,
1: vino la studioul Morning Glory și intră în cursa după energia de festival. Powered by Doppelherz Electrolytes.
2: Morning Glory cu Răzvan Exarhu te așteaptă cu provocări zilnice și Doppelherz te revigorează cu electroliți, magneziu și alte bunătățuri de încărcat bateriile la maxim pentru încă o zi de festival.
1: Pentru că la Electric Castle nu câștigă primul care ajunge la scenă, ci ultimul care încă dansează.
2: See you at the castle!
3: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai 30% reducere la băutură recolitoare Pepsi Regular Twist sau Zmeură 2 litri. Ofertă supusă unor termene și condiții.
4: Divertis Gala 2026.
5: Viața bate câmpii.
4: Un an într-un show.
6: Acum am fost din munți și acolo m-am îmbolnăvit, am pus termometru, aveam 40 și atunci zic, hai să vin de la munte, să vin aici la Oradea. Din cauza
7: păi
6: asta,
7: 38 de grade.
6: Da, 38 de grade, eu am 40, deci pentru mine nu este cald.
7: Asta e ideea. Deci dacă oamenii se răcesc, 38 de grade e suportabil.
6: E puțin.
7: Incredibil.
6: Da, eu mă duc să-mi iau cușma, pentru că acum mi-e frig deja.
8: Pe 25 noiembrie, doar la sala Palatului.
9: Râzi de ce existi!
10: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
11: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de joi, profită de mici porc vită Periș 700 de grame la 16,99 lei, cașcaval brădet afumat Cămara Noastră 300 de grame la 9,99 lei și bere blondă Tuborg 8 ori 0,33 litri la 23,99 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
12: No more commercials. Until next time. Rock FM.

Pour Some Sugar on Me, Def Leppard la Rock FM. Nu știu ce mi s-a întâmplat la un moment dat, ce declic a fost în mintea mea, dar nu pot să mai ascult piesa asta fără să nu-mi traduc versurile în cap și în momentul ăla sunt momente vesele cap-coadă. Încercați să faceți exercițiul ăsta, traduceți versurile de la Pour Some Sugar on Me. Zombie, în continuare ascultăm Cranberries la Rock FM.

0: Englishman in New York, Sting la Rock FM. Prieteni, am avut multe voci feminine în acest ceas. Am ascultat The Cardigans, am ascultat Cranberries, am ascultat-o pe Doro. Propus să mai ascultăm o voce feminină de calibru. Lita Ford în doar câteva clipe la Rock FM.
1: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai San Fabio roșii tăiate 400 grame la numai 2,99 lei și 20% reducere la hârtie igienică Penny. Ofertă valabilă în perioada 1-7 iulie 2026 în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Vara asta, bluzul cheamă lumea la Open Air Blues Festival Brezoi 2026. 6 zile, 3 scene și peste 40 de artiști internaționali. Kenny Wayne Shepherd, Fantastic Negrito, Coco Montoya, Cass Hawkins și mulți alții. Bilete acum pe brezoiblues.ro. Powered by Rock FM.

0: 17,99 lei, înghețată pepene și mere, gelatelii 5 ori 73 de mililitri la 8,99 lei și nectarine la 7,49 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
1: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial.
2: Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise. N-am fost niciodată mai aproape de fotbal.
3: Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
4: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe GSP.ro.
5: Dulce? Avem! Sărat? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 3 și 5 iulie, ai Aqua Carpatica, băutură răcoritoare cu arome 330 de ml, diverse sortimente, la doar 4,79 lei bucata. Și Lay's Max, chipsuri ondulate, 115 grame, diverse sortimente, la doar 7,49 lei bucata. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend! La 2 pași extra! Extra bun zi de zi!
6: Mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
7: Cântă cu mine dacă...
6: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
8: 25 iulie. Vama la Arenele Romane.
9: Bilete pe getin.ro.
8: Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
10: Psst, hei, tu!
11: Ești gata să urci în mașina timpului?
12: Pe vara.bookster.ro poți împrumuta o carte surpriză, iar aceasta vine alături de un kit de vacanță plin de bunătăți care să-ți readucă bucuria verilor lungi din copilărie. Înscrie-te pe vara.bookster.ro, iar noi îți trimitem lectura și cutia cu surprize pentru o vară plină de nostalgie. Ia-ți kitul de vacanță sau află cum poți aduce Bookster în compania ta pe vara.bookster.ro.
13: Cargo te cheamă pe 18 septembrie la Arenele Romane. Piesele care au șlefuit istoria rockului românesc sub cerul liber. Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane. Te chem! Bilete pe getin.ro.
14: N-ai nevoie de filtre când stilul vorbește de la sine. La București Mall, colecțiile de vară aduc energia orașului în fiecare outfit. Piese care atrag priviri, inspiră încredere și te pregătesc pentru un sezon plin de planuri. Pentru zile însorite, seri nesfârșite și vibe-ul unui oraș care nu stă pe loc. Vino să-ți descoperi look-ul verii. București Mall. Vibe de București!
15: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
16: The break's over. Ready to rock?
17: Tune it up.

0: Rock FM, este ora 11. Știrile sunt aduse de Iulia Nistoroiu.
1: Bun găsit! Explozie la o fabrică de mase plastice din Năvodari. Un bărbat de 48 de ani a fost rănit, suferind traumatisme și zgârieturi la nivelul feței. Intervenția echipajelor la fața locului este în plină desfășurare. Vom reveni cu amănunte. Criză politică și în Republica Moldova. Premierul Alexandru Munteanu a demisionat. El a scris pe Facebook că a luat această decizie când a înțeles că nu-și mai poate exercita mandatul în acord cu principiile și convingerile sale. Munteanu preluase mandatul acum 8 luni. Demisia sa vine într-un moment tensionat pentru Chișinău după scandalul Moldasta, care a dus în ultimele zile la demisii, excluderi din pas și control anunțate la întreprinderile de stat. Noi reguli pentru trotinetele electrice în capitală. Printre altele, cei care vor să închirieze un astfel de vehicul trebuie să fie majori, să circule cu cel mult 50 de km pe oră și să poartă cască. În plus, utilizatorii nu vor mai putea intra cu ele în parcuri și vor fi obligați să le parcheze la distanță de mașini. Alin Dinca, acum la Rock FM.

Edwin Collins, A Girl Like You la Rock FM. Prieteni, iată cât de frumos, cât de smooth intrăm în cel al doilea ceas al întâlnirii noastre Rockaholic. Rămâneți neapărat pe frecvențele Rock FM să vedeți ce am pregătit și în continuare. Fie vreme bună, fie vreme rea, la Rock FM ascultați cea mai bună muzică din lume. Dăm drumul la treabă, sunt Alin Dincă, vă salut!

0: N-am la Rock FM, Linkin Park, prieteni, aproape unul din patru români cu vârsta de peste 65 de ani se află în risc de sărăcie și excluziune socială. Cu un procent de aproape 25%, România se situează peste media Uniunii de 18%. Mai rău stau doar Lituania, Croația și Letonia. La polul opus, Danemarca și Cehia. Chiar am sesizat lucrul ăsta când am mers în Danemarca și vorbeam cu o mulțime de prieteni. Am văzut persoane vârstnice care ieșeau afară la restaurant frumos, mâncau singuri, erau fericiți, zâmbeau, le vedeam zâmbetul pe figură. Erau liniștiți, pur și simplu. Și mă întrebam de ce la noi nu se întâmplă asta. Am observat, nu știu, un pattern. Nu știu de ce la noi, cu cât înaintează omul în vârstă, începe să renunțe la persoanele din jur, începe să renunțe la prieteni, la cunoștințe, la nu știu de ce ne înstrăinăm și de ce vrem să rămânem singuri. Nu știu ce moștenire genetică avem noi, ce se întâmplă în mintea noastră, însă foarte mulți români fac acest lucru. Cu cât înaintează în vârstă, nu vor să mai interacționeze cu alții. Nu mai spun că sunt o grămadă de oameni care rup relațiile cu toți ceilalți în momentul în care fac un copil. Și apoi când copilul face 18 ani și se gândește el că e șmecher și nu-și mai bagă părinții în seamă, părinții rămân cumva ai nimănui. Da, sunt niște lucruri pe care mi-ar plăcea să le discut la un moment dat cu cineva care chiar se pricepe. Ram Jam ascultăm la Rock FM în doar câteva clipe.
1: Tati, am de predat tema la mate.
2: Oprim-te-mă acum. Asta e ca tataie, zice ca noi și face ca ea.
1: Știi ce ai de făcut?
2: Intru pe EMAG să comand una nouă. La fix, prindem și oferta de electroweekend.
3: S-a stricat ceva? Profită de electroofertă și comandă televizor Samsung 125 cm cu 159 lei extra discount. Hai, NAP! EMAG.
4: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de joi, profită de mici porc vită Periș 700 de grame la 16,99 lei, cașcaval brădet afumat Cămara Noastră 300 de grame la 9,99 lei și bere blondă Tuborg 8 ori 0,33 litri la 23,99 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
5: Commercials are over. Let the guitars take over.

0: Everybody's full of essence la Rock FM. Gata, prieteni, stăm puțin, ne așezăm, ne aranjăm papionul, cravata, gulerul, pentru că vorba vine cu domnul Radu Paraschivescu. Avem și astăzi ceva de aflat sau de învățat.
1: 6. Vorba vine cu Radu Paraschivescu.
2: Bine v-am regăsit. Am vorbit cu altă ocazie despre expresiile care se pot construi cu ajutorul substantivului mare, ca în Marea Neagră, Marea Baltică, etc. Am pomenit atunci despre expresia a încerca marea cu degetul, care înseamnă a efectua o tentativă cu șanse minime de reușită, și despre expresia a promite cuiva marea cu sarea, cu sensul de a face promisiuni dintre cele mai ambițioase, chiar dacă onorarea lor e puțin probabilă. Și fiindcă o mare mult mai mică se numește lac, am găsit măcar două expresii construite cu ajutorul acestui substantiv. Una este a fi lac de apă sau a fi lac de sudoare, cu sensul de a transpira abundent sau a fi learcă de sudoare. A doua este a cădea din lac în puț și înseamnă a te feri de un pericol doar ca să nimerești în altul, cel puțin la fel de mare. Micșorând mai departe dimensiunile suprafețelor de ape stătătoare și forțând un pic nota, putem spune că lacul redus la minimum se numește baltă. Iar cei care se întreabă dacă există expresii construite cu ajutorul cuvântului baltă sau în jurul lui, primesc fără doar și poate un răspuns afirmativ. Una dintre aceste expresii este a da cu bâta în baltă, al cărei sens este de a gafa în cel mai nepotrivit moment cu putință sau a compromite atmosfera plăcută dintr-un loc sau dintr-un grup printr-o remarcă deplasată sau jignitoare. Dacă a da cu bâta în baltă este o expresie foarte cunoscută, a rămâne sau a zăcea sau a sta baltă, cu sensul de a fi lăsat în părăsire, a fi abandonat, a sta pe loc sau a stagna, este relativ rară. Și mai puțin cunoscută este expresia veche, râde vârșa de baltă, care înseamnă a râde de defectele altora, fără să le vezi pe ale tale. Expresia sinonimă în acest caz este, desigur, a vedea paiul din ochii altora, dar nu și bârna din ochiul tău. Vecină de accepție cu râde ciop de oală spartă și cu râde dracul de porumbi negri. În fine, revenind la baltă, să consemnăm două ultime expresii. A lăsa baltă pe cineva, cu sensul de a nu se mai preocupa de cineva, provocându-i un rău sau măcar o dezamăgire, și are balta pește, care exprimă bogăția de resurse care există într-un loc, într-o regiune sau într-un domeniu al vieții. Pentru final, propun să nu lăsăm baltă poezia și să ne amintim ultimele versuri din Primăvară de George Topărceanu. Pe trotuar alături saltă două fete vesele, zău că-mi vine să las baltă toate interesele. Asta a fost. Până data viitoare, vă doresc să cădeți în limbă după română. La revedere!
1: Vorba vine, dar mai și pleacă, cu Radu Paraschivescu. Shut up and ride!

0: FM, prieteni, citeam acum că apa mării din stațiunea Mamaia este plină de alge, așa reclamă turiștii, iar specialiștii administrației bazinale de apă Dobrogea Litoral au anunțat că intervin în fiecare seară pentru stângerea acestora. Ei au explicat că fenomenul este provocat de curenții marini și temperaturile ridicate ale mării. Eu voiam să spun că există un motiv foarte serios din care eu refuz să mai intru în mare, aici pe litoralul românesc, de prin 2012-2013 și algele nu reprezintă nici pe departe motivul principal. Cred că sunt alte lucruri care ar trebui strânse din mare și de pe plajă înainte de a ne ocupa de alge. Nu pot să spun ce, că nu e ora.
1: Legio Phoenix MC România dă adunarea pentru Bucovina Motor Fest.
2: Te salut, sunt Cristian Hrubaru și te aștept între 31 iulie și 2 august la Suceava pentru 3 zile de distracție în care motoarele și chitarele electrice fac legea sub cerul Bucovinei.
1: 31 iulie, 2 august la Suceava, Bucovina Motor Fest, recomandat de Rock FM. Eveniment realizat în asociere cu Primăria și Consiliul Local al Municipiului Suceava.
3: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Milka, ciocolată diverse sortimente la numai 4,99 lei și Persil, detergent lichid regular, 88 spălări la doar 69,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 1-7 iulie 2026 în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Trăiește metal la cel mai înalt nivel. Savatage vine pentru prima dată în București, pe scena Arenelor Romane, marți 21 iulie 2026. Invitat special, Trooper. Nu rata turneul Prelude to Madness 2026 și fii martor la o seară de neuitat. Bilete pe tickets.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează tickets.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM.
4: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial. Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise.
5: N-am fost niciodată mai aproape de fotbal. Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
6: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe GSP.ro.

0: locuința mea de vară e la White Horse Costinești.
1: Te așteptăm pe 29 și 30 august la Folkfest Remember Costinești. Nu rata concerte de poveste cu Timpuri Noi,
0: Sarmalele Reci, Mircea Vintilă, Alina Manole
1: și mulți alți artiști care vor urca pe scena White Horse Costinești.
0: Un festival prezentat de Cristi Dumitrașcu și recomandat de Rock FM.
2: Ia-ți abonament până pe 1 august și intri gratis la concertul Boschito de pe 28 august.
1: Program și bilete pe getin.ro.
3: Hai cu noi pe Transalpina! Pe 3 și 4 iulie, pe pârtia M1 din Rânca, pregătim scena pentru unul dintre cele mai așteptate festivaluri montane. Transalpina Fest! Anul acesta sărbătorim 10 ani împreună cu Holograph, Phoenix, Trooper, Alexandra Căpitănescu, Compact Paul Ciuci, Krypton Magica, Kempest, The Rock, Îngeri și Corbi. Prezintă Cristian Hrubaru. Transalpina Fest 2026, 3 și 4 iulie. E la Rânca, în Gorj. Intrarea liberă. Recomandat de Rock FM.
4: Kaufland și brandurile tale preferate te trimit la Saga între 21 și 23 august pe Arena Națională. Vino să-ți asculți artiștii preferați, să trăiești experiențe de festival și să te bucuri de atmosferă alături de prieteni. Vara asta, toate drumurile duc la Saga by Kaufland.
5: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
6: Commercials out. Rock is

0: km pe oră. După amiază, furtunile se mută în jumătatea estică. Vor intra în vigoare alte două coduri, portocaliu și galben de vijelii, de la ANM Elena Matescu la Digi24.
1: Averse torențiale, cantități de apă de 25-40 de litri pe metru pătrat, pe arii restrânse 50-60 de litri și vânt cu rafale de 70-90 de km pe oră și grindină de medii dimensiuni, în special în aria avertizată de pod portocaliu.
0: Elena Matescu, înscrierile la Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila din București încep luni. Sunt peste 2000 de locuri disponibile în acest an, dintre care 1300 la buget. Cele mai multe locuri sunt alocate programului de medicină, 985. Înscrierile se fac exclusiv online până la 16 iulie, iar taxa de participare la concurs este de 500 de lei. Alin Dincă, la Rock FM.

Prieteni, inevitabilul s-a produs și astăzi, iată că am ajuns în ultimul ceas al întâlnirii noastre Rockaholic. Multă muzică bună pentru voi și în continuare. I-am ascultat pe domnii din YouTube, Beautiful Day. Exact, ei se străduiesc, încearcă să ne imprime această

bucurie, dar eu tot stau puțin așa și mă gândesc cum o să fie vremea și astăzi. Pentru că m-am săturat de schimbările astea și de toate stările astea ciudate pe care le are vremea. Nu ne mai înțelegem, pur și simplu. Slăi de acum, eu sunt Alin Dincă, vă salut!

0: Break on through the doors la Rock FM. Prieteni, domnul Ozzy Osbourne nu a ezitat niciodată să spună cât de mare a fost influența lui Jim Morrison asupra lui. Cât de mult l-a apreciat pentru modul în care știa să interacționeze cu publicul. O grămadă de lucruri frumoase a spus Ozzy în interviuri în legătură cu Jim Morrison. Nu s-au întâlnit niciodată pe scenă. O singură dată s-a pus problema să cânte împreună la un festival super pop în 70, undeva în Elveția, dar concertul a fost anulat pentru că Morrison a trebuit să plece rapid în Statele Unite pentru că avea un proces undeva în Miami. Și uite așa s-a ratat șansa. Ozzy Osbourne ascultăm în câteva momente la Rock FM.
1: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai San Fabio roșii tăiate, 400 grame la numai 2,99 lei și 20% reducere la hârtie igienică Penny. Ofertă valabilă în perioada 1-7 iulie 2026 în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor. You heard the ads.

Metallica la Rock FM. Prieteni, muzicienii continuă să dărâme recorduri. Au reușit în Țara Galilor să depășească cel mai mare public strâns până acum la un concert. Se întâmpla la un show Ed Sheeran, care a reușit să adune undeva la vreo 73.000 de oameni. Metallica au reușit să strângă 76.000. Este cel mai mare concert care a avut loc vreodată în Țara Galilor. Ce povești frumoase continuă să scrie acești muzicieni. Aerosmith la Rock FM, chiar acum.

0: Prieteni, vă mulțumesc foarte mult pentru că ați fost alături de mine până la această oră. Eu sunt Alin Dincă, ne reauzim mâine de la ora 12. Până atunci ascultați numai muzică bună, vă ajutăm și noi să aveți o zi fenomenală. Pa, pa, vă las chiar acum cu Lucian Boariu.
1: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
2: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
3: Argentina, în dansul...
1: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghedin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
4: Cel mai tare trupe rock din România pe aceeași

Black Sabbath, The Monogix, Jurjak, Hands, Irina Rimes, Kilafonic, Byron, Rock Days. Refrene pe care le știi pe de rost și energia unui public care cântă împreună de la primul acord. 7 și 8 august, Nibiru, Costinești. Bilete pe nibiru.net.

0: Trăiește metal la cel mai înalt nivel. Savatage vine pentru prima dată în București, pe scena Arenelor Romane, marți 21 iulie 2026. Invitat special, Trooper. Nu rata turneul Prelude to Madness 2026 și fii martor la o seară de neuitat. Bilete pe tickets.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează tickets.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM.
1: Pregătește-te pentru cel mai mare spectacol imobiliar din România. Salonul Imobiliar București, ediția aniversară 20. Peste 100.000 de oferte imobiliare, agenți, dezvoltatori, experți în domeniu, accesorii pentru noua ta casă și brokeri credite. 25-27 septembrie, Palatul Parlamentului. Eveniment coorganizat alături de imobiliare.ro, partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
0: La vară, bluzul cheamă lumea la Brezoi. Open Air Blues Festival Brezoi 2026, între 21 și 26 iulie. 6 zile, 3 scene și peste 40 de artiști de top din întreaga lume. Kenny Wayne Shepherd, Fantastic Negrito, Coco Montoya, Tash Farrand, DK Harrell, Kez Hawkins și mulți alții te așteaptă pentru o experiență unică. Fii parte din magia festivalului care a pus Brezoiul pe harta internațională a bluzului. Ia-ți biletele acum pe brezoiblues.ro și pregătește-te pentru o vară de neuitat. Brezoi, the place where we belong, powered by Rock FM.
2: For those about to pay for other commercials, we salute you.
3: Back to rock now.

0: Rock FM, este ora 13, minutul de știri cu Maria Ciurea.
1: Bun găsit, procurorul general, reacție privind criticile legate de acțiunea DIICOT în cazul azilelor din Bihor. Cristina Chiriac spune că statul de drept nu poate funcționa dacă procurorii sunt ținta unor presiuni ori de câte ori investigațiile lor privesc persoane cu influență, ori generează controverse publice. Cazul sutelor de persoane vulnerabile găsite în azilele din Bihor a generat numeroase reacții în spațiul public. Peste 850 de milioane de lei bani pentru modernizarea programului medical. Ministerul Sănătății anunță că plățile sunt finanțate prin PNRR. E vorba între altele de proiecte pentru modernizarea spitalelor, dotarea cabinetelor medicilor de familie și digitalizarea sistemului sanitar. Evenimentul Străzi Deschise revine weekendul acesta în capitală. Mâine, de la ora 12 pe Calea Victoriei, va fi organizată o expoziție de mașini de colecție. Cei interesați sunt așteptați între Biserica Crețulescu și strada Ion Câmpinanu. Traficul pe Calea Victoriei este redeschis mașinilor după ora 22. Lucian Boariu, Rock FM. Have your say on Q&A.

The show must go on, așa că aici la Rock FM are început programul de după amiază Rock This Way, acum la începutul sfârșitului de săptămână. Te salut, Lucian Boariu sunt și conform tradiției o să redeschid sesiunea de Q&A și o să-ți adresez întrebarea Rock This Way. Ți-am pregătit ora asta și o super piesă de rock colecție. Altfel, rămâne așa cum am stabilit de 15 ani încoace, aici, la Rock FM, ascultăm Best of the Greatest Hits. Spre exemplu, Dirty Shirt cu Polinka. Rock FM.

0: Yeah, Rock This Way, aici la Rock FM, unde redeschidem sesiunea de Q&A. Citam pe site-ul nostru rockfm.ro în calendarul rock al zilei că în data de 3 iulie anul 1967 în Londra avea loc o petrecere privată pentru trupa The Monkees, iar printre invitații de la acea petrecere s-au numărat John Lennon, George Harrison, Paul McCartney, Eric Clapton și membrii trupei The Who. Așa că astăzi te întreb aici în programul Rock This Way la Rock FM, ce artiști rock ai invita la petrecerea ta? Trimite răspunsul tău prin WhatsApp la 0729001122. Așadar, întrebarea Rock This Way la Rock FM astăzi, ce artiști rock ai invita la petrecerea ta? Mesaje prin WhatsApp la 0729001122. Și pentru că tocmai am vorbit despre ei, imediat îi ascultăm aici la Rock FM pe The Beatles, după care AC/DC și apoi Muse.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Milka, ciocolată diverse sortimente la numai 4,99 lei și Persil, detergent lichid regular, 88 spălări la doar 69,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 1-7 iulie 2026 în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
3: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe Mag.
2: Dar eu vreau acum.
3: Îți face, tati, la asta vechi.
2: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
4: S-a stricat ceva? Profită de electro-ofertă și comandă aer condiționat Starlight 12.000 BTU cu 130 lei extra discount. Hai nea! Emag.
5: Metro vine în ajutorul bucătarilor profesioniști cu soluțiile Smart Chef. Până pe 12 august găsești burger de vită Black Angus Metro Premium congelat 6 ori 200 de grame la 79,98 lei pe bucată la achiziția minimum 4 bucăți. Și tiramisu Metro Chef 1 kg aproximativ 10 porții la 53,16 lei pe bucată la achiziția minimum 5 bucăți. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Smart Chef, soluții simple, rapide și eficiente pentru bucătării inteligente.
6: The break's over. We're back on Rock FM.

Yeah, Rock This Way aici la Rock FM, astăzi în sesiunea de Q&A te întrebăm ce artiști rock ai invita la petrecerea ta. Mesaje și răspunsuri prin WhatsApp la 0729001122. Cineva ne scrie: la ziua mea aș invita trupe noi de rock, ne scrie Mihai din București. Salut, Lucian, dacă ar fi după mine, aș invita DJ-ii de la Rock FM, apoi membrii trupelor Cargo, Dirty Shirt, Immund, Ruined, Diluvian Collapse, Vato, Satoris, Vama, Holograph, ne scrie Andrei din Timișoara. Ori ai casă mare, ori ai curte mare, cred. I-aș aduce la petrecere pe băieții de la Bucovina, că sunt faini tare, iar de la ei cred că aș bea ceva cu James Hetfield. Ionuț din Constanța vă salută. Altcineva i-ar invita pe Five Finger Death Punch, Sabaton, Linkin Park și Nightwish, ne scrie Ciprian. Ce artiști rock ai invita la petrecerea ta? Mesaje prin WhatsApp la 0729001122. Rock FM.

0: Yeah, Rock This Way aici la Rock FM, unde imediat o să ascultăm piesa de rock colecție de astăzi. Am ales My Only Angel, o colaborare de zile mari Youngblood cu Aerosmith. Este un single extras din EP-ul One More Time din 2025, care cuprinde 5 piese în colaborare Youngblood cu Aerosmith, și anume My Only Angel, Problems, Wild Woman, A Thousand Days și Back in the Saddle. EP-ul One More Time a ajuns number one în topul britanic, dar și în topul Billboard Rock and Alternative Albums. Despre această colaborare cu Youngblood, chitaristul Aerosmith Joe Perry a spus că a fost, citez, amazing. Exact ca piesa de rock colecție de astăzi, imediat la Rock FM în programul Rock This Way, My Only Angel, Youngblood featuring Aerosmith.
1: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai înghețată Napoca Originals, vanilie și cacao sau vanilie și căpșuni, 440 de grame, la doar 13,59 lei. Oferte supuse unor termene și condiții.
2: 30 de lei pentru emoție și acțiune. 30 de lei pentru aventuri și amintiri de neuitat. La Cinema City, biletul la film pornește de la 30 de lei pentru ca toată lumea să se poată bucura de magia marelui ecran. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
3: Când te gândești să începi un business, totul sună așa. Când ai de birocrație, deja începe să sune așa. Când simți că treaba începe să scârție și ai nevoie să-ți recapeți curajul, schimba anturajul.
4: Chiar dacă ai deja o afacere sau te gândești să începi una, cu Stup în spate ai o întreagă comunitate pe care te poți baza. Hai la Stup să-ți recapeți curajul. Rezolvi tot ce ai nevoie, cu membership gratuit și oferte preferențiale la toate serviciile de care are nevoie business-ul tău. Fă-ți anturaj pentru curaj. La Stup, o inițiativă Banca Transilvania.
5: Hai cu noi pe Transalpina!
6: Pe 3 și 4 iulie, pe pârtia M1 din Rânca, pregătim scena pentru unul dintre cele mai așteptate festivaluri montane, Transalpina Fest.
5: Anul acesta sărbătorim 10 ani împreună cu Holograph, Phoenix, Trooper, Alexandra Căpitănescu, Compact Paul Ciuci, Krypton Magica, Kempest, The Rock, Îngeri și Corbi. Prezintă Cristian Hrubaru.
6: Transalpina Fest 2026, 3 și 4 iulie. E la Rânca, în Gorj.
5: Intrarea liberă. Recomandat de Rock FM.
7: Pregătește-te pentru cel mai mare spectacol imobiliar din România. Să

0: Parlamentului. Eveniment coorganizat alături de imobiliare.ro, partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Cargo te cheamă pe 18 septembrie la Arenele Romane. Piesele care au șlefuit istoria rockului românesc sub cerul liber. Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane. Te chem. Bilete pe getin.ro.
2: Pe 4 și 5 iulie vină la Festival de Bine, organizat de Fundația MEV la Arena Națională. Intrarea Pierre de Coubertin. Te așteaptă concerte și surprize pentru toată familia. Intrarea este liberă. Un eveniment sponsorizat de Kaufland.
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
4: No more interruptions, just pure rock here on Rock FM.

0: Rock FM, este ora 14, minutul de știri cu Maria Ciurea.
1: Bun găsit, 8 milioane de lei economisiți cu deplasările externe la Ministerul Apărării. Ministrul interimar Radomir Uță spune că este vorba de o scădere cu 25% în primele 6 luni ale anului față de aceeași perioadă din 2020.

strategice nu vor mai fi eliberate pe piață, prețurile ar putea crește din nou. Și risc de inundații în Portugalia. Ministrul de Externe a emis atenționare de călătorie după ce autoritățile de la Lisabona au instituit stare de alertă. Atât la știri, Lucian Boariu, la Rock FM.

Să nu uiți nici de concertul aniversar de 20 de ani Vama, care va avea loc pe 25 iulie la Arenele Romane din București. Deocamdată e vineri 3 iulie, încă o dată te salut, Lucian Boariu sunt și continuă programul Rock This Way aici la Rock FM. Astăzi, în sesiunea de Q&A, te-am întrebat ce artiști rock ai invita la petrecerea ta. Mesaje și răspunsuri prin WhatsApp la 0729001122. Eagles ar fi bineveniți, ne scrie Alex din Megidia. Dacă vrei să ai parte de o petrecere beton, trebuie neapărat să inviți pe cei de la Rammstein. Salut, Vali din Constanța sunt, la ziua mea i-aș aduce pe Cargo, vai ce petrecere aș face cu Baciu și cu băieții lui. Salut, Lucian, un chef de Champions League ar fi fost cu Bon Scott și Lemmy. La petrecerea mea l-aș chema pe Eric Clapton după primul riff. Sigur vin și vecinii, fără invitație, ne scrie Cosmin din Dâmbovița. L-aș invita pe Cristi Minculescu, atât. Am copilărit cu discurile lor, muzica dată la maxim, etajul 4, înainte de 89, mă relaxează total, simt că încă am puls. Puls rock, cum ar veni. Așadar, ce artiști rock ai invita la petrecerea ta? Mesaje prin WhatsApp la 0729 001122.

0: Yeah, Rock This Way, aici la Rock FM, astăzi în sesiunea de Q&A te întrebăm ce artiști rock ai invita la petrecerea ta și am mai primit mesaje prin WhatsApp. Adi din Arad ne scrie: greu de ales doar o trupă sau un artist, personal aș spune Metallica, Sabaton, Taria și Bucovina. Da, avem răspunsuri și pe pagina de Facebook Rock FM. Elena ne scrie mai multe nume de artiști rock: Robert Smith, Nick Cave, Stevie Nicks, Bruce Springsteen, Bruce Dickinson, Florence Welch, Lars Ulrich și mulți alții. Ana Maria, David Gilmour, Mark Knopfler, Sting, Robert Plant, Bruce Springsteen, Jim Kerr, Paul McCartney, Mick Jagger, Stevie Nicks, Sheryl Crow și PJ Harvey. Și mai avem un mesaj. Daniel propune Queen, Metallica și AC/DC, iar Anca, întreaga echipă Trooper. Ce artiști rock ai invita la petrecerea ta? Scrie-ne în continuare prin WhatsApp la 0729001122 sau pe pagina de Facebook Rock FM. Imediat ascultăm Iron Maiden, Robin and the Backstabbers, Van Halen și apoi revine Vorba Vine, rubrica de limba română realizată și prezentată de scriitorul Radu Paraschivescu. Rămâi cu Rock FM!
1: Pe 18 iulie, Orchestra Simfonică București, Vivaldi Rocks, aduce la Never See Beach Constanța întâlnirea dintre eleganța unei orchestre simfonice și energia unui concert rock, într-un show spectaculos, chiar la malul mării. Nu uita, ai transport gratuit între parcarea Modern și plaja Never See. Pentru mai multe detalii și programul întreg al evenimentelor, caută Never See Beach pe rețelele sociale.
2: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai spate de porc fără os la doar 13,99 lei kilogramul. Oferte supuse unor termene și condiții.
3: Legio Phoenix MC România dă adunarea pentru Bucovina Motor Fest.
4: Te salut, sunt Cristian Hrubaru și te aștept între 31 iulie și 2 august la Suceava pentru 3 zile de distracție în care motoarele și chitarele electrice fac legea sub cerul Bucovinei.
3: 31 iulie, 2 august la Suceava, Bucovina Motor Fest, recomandat de Rock FM. Eveniment realizat în asociere cu Primăria și Consiliul Local al Municipiului Suceava.
5: Commercials left the building.

0: Bine v-am regăsit! Am vorbit cu altă ocazie despre expresiile care se pot construi cu ajutorul substantivului mare, ca în Marea Neagră, Marea Baltică, etc. Am pomenit atunci despre expresia a încerca marea cu degetul, care înseamnă a efectua o tentativă cu șanse minime de reușită, și despre expresia a promite cuiva marea cu sare, cu sensul de a face promisiuni dintre cele mai ambițioase, chiar dacă onorarea lor e puțin probabilă. Și fiindcă o mare mult mai mică se numește lac, am găsit măcar două expresii construite cu ajutorul acestui substantiv. Una este a fi lac de apă sau a fi lac de sudoare, cu sensul de a transpira abundent sau a fi learcă de sudoare. A doua este a cădea din lac în puț și înseamnă a te feri de un pericol doar ca să nimerești în altul cel puțin la fel de mare. Micșorând mai departe dimensiunile suprafețelor de ape stătătoare și forțând un pic nota, putem spune că lacul redus la minimum se numește baltă. Iar cei care se întreabă dacă există expresii construite cu ajutorul cuvântului baltă sau în jurul lui, primesc fără doar și poate un răspuns afirmativ. Una dintre aceste expresii este a da cu bâta în baltă, al cărei sens este de a gafa în cel mai nepotrivit moment cu putință sau a compromite atmosfera plăcută dintr-un loc sau dintr-un grup printr-o remarcă deplasată sau jignitoare. Dacă a da cu bâta în baltă este o expresie foarte cunoscută, a rămâne sau a zăcea sau a sta baltă, cu sensul de a fi lăsat în părăsire, a fi abandonat, a sta pe loc sau a stagna, este relativ rară. Și mai puțin cunoscută este expresia veche, râde vârșa de baltă, care înseamnă a râde de defectele altora fără să le vezi pe ale tale. Expresia sinonimă în acest caz este, desigur, a vedea paiul din ochii altora, dar nu și bârna din ochiul tău. Vecină de accepție cu râde ciop de oală spartă și cu râde dracul de porumbi negri. În fine, revenind la baltă, să consemnăm două ultime expresii. A lăsa baltă pe cineva, cu sensul de a nu se mai preocupa de cineva, provocându-i un rău sau măcar o dezamăgire, și are balta pește, care exprimă bogăția de resurse care există într-un loc, într-o regiune sau într-un domeniu al vieții. Pentru final, propun să nu lăsăm baltă poezia și să ne amintim ultimele versuri din Primăvară de George Topărceanu. Pe trotuar alături saltă două fete vesele, zău că-mi vine să las baltă toate interesele. Asta a fost. Până data viitoare, vă doresc să cădeți în limbă după română. La revedere!
1: Vorba vine, dar mai și pleacă, cu Radu Paraschivescu.

0: Yeah, Rock This Way aici la Rock FM, astăzi în sesiunea de Q&A. Te-am întrebat ce artiști rock ai invita la petrecerea ta și am mai primit mesaje prin WhatsApp. Cineva ne scrie: pentru un show pe gustul meu, clar i-aș chema pe The Groovy Bastards, ne scrie Valeriu. Avem și un mesaj vocal.
1: Bună, rockerilor, bună ziua! Da, evident, chiar ungur fiind din Miercurea Ciuc, sunt sisul din Miercurea Ciuc, așa, și m-aș dori să ascult niște Zdob și Zdub, sunt fanatic. Un weekend plin cu rock vă doresc și să rămâneți rockeri până la moarte. Salut!
0: Mulțumesc, Siso, pentru mesajul vocal. Cineva propune așa: Coyotu și Adi Despot în duet ar fi bătălia vocilor, dar și ce spectacol! Salutări de la Adrian. Hei, hei, Lucian, nu aș invita niciun muzician sau artist, dar aș accepta invitația lui Atticus Ross și a lui Trent Reznor. Fun fact, soțul meu l-a invitat pe Trent Reznor la ceremonia noastră restrânsă de căsătorie din Islanda din 2016. Trent i-a răspuns, felicitându-ne și scuzându-se, având în vedere că era în studioul de înregistrări. Asta mi-a scris Irina din Luleå, Suedia, prin trecere în Constanța. Ce artiști rock ai invitat la petrecerea ta? Ne poți scrie în continuare și pe pagina de Facebook Rock FM. Imediat ascultăm Cargo și apoi Minutul de Știri.
2: Rockul nu se explică, se simte.
3: Rockstad Extreme Fest. The Prodigy, Sabaton, Halloween, Marilyn Manson, Godsmack, In Flames, Accept, Black Label Society, Lamb of God, Arch Enemy
2: și încă zeci de alte trupe anunțate.
3: Rockstad 2026.
2: Intră pe rockstadextremefest.ro și asigură-ți locul în mulțime.
3: Rockstad Extreme Fest, Kimbav, Brașov, 27-31 iulie. Powered by Rock FM.
4: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial.
5: Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise. N-am fost niciodată mai aproape de fotbal.
6: Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
7: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe GSP.ro.
8: Locuința mea de vară e la Whitehorse Costinești.
9: Te așteptăm pe 29 și 30 august la Folkfest Remember Costinești. Nu rata concerte de poveste cu Timpuri Noi,
8: Sarmalele Reci, Mircea Vintilă, Alina Manole
9: și mulți alți artiști care vor urca pe scena Whitehorse Costinești.
8: Un festival prezentat de Cristi Dumitrașcu și recomandat de Rock FM.
10: Ia-ți abonament până pe 1 august și intri gratis la concertul Boschito de pe 28 august.
9: Program și bilete pe getin.ro.
11: Dulce? Avem! Sărat? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 3 și 5 iulie, ai Aqua Carpatica, băutură răcoritoare cu arome, 330 ml, diverse sortimente, la doar 4,79 lei bucata. Și Lay's Max, chipsuri ondulate, 115 grame, diverse sortimente, la doar 7,49 lei bucata. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend! La 2 pași extra! Extra bun zi de zi!
12: We'll be back soon. Rock FM.
13: Pregătește-te pentru cel mai mare spectacol imobiliar din România. Salonul Imobiliar București, ediția aniversară 20. Peste 100.000 de oferte imobiliare, agenți, dezvoltatori, experți în domeniu, accesorii pentru noua ta casă și brokeri credite. 25-27 septembrie, Palatul Parlamentului. Eveniment coorganizat alături de imobiliare.ro, partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
14: Kaufland și brandurile tale preferate te trimit la Saga între 21 și 23 august pe Arena Națională. Vino să-ți asculți artiștii preferați, să trăiești experiențe de festival și să te bucuri de atmosferă alături de prieteni. Vara asta, toate drumurile duc la Saga by Kaufland.
15: 30 de lei biletul. E SF. 30 de lei biletul. E dramatic. 30 de lei biletul. E comedie. Orice gen alegi la Cinema City, ai bilet la film de la 30 de lei. La 30 de lei biletul e acțiune. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
16: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
17: For those who paid for the commercials, we salute you. Back to rocking now.

0: Rock FM, este ora 15, minutul de știri cu Maria Ciurea.
1: Găsit, Ucraina dă explicații după drona explodată în portul Constanța. Autoritățile ucrainene au clarificat că au pierdut controlul asupra 4 drone navale în după amiaza zilei de 4 iunie, cel mai probabil din cauza războiului electronic rusesc. Ucraina a informat România despre pericol în dimineața celei de-a doua zile și a anunțat că nu a putut anula comanda de autodetonare. România a cerut un canal permanent de comunicare și ca dronele să fie programate să se autodistrugă în zone sigure. Ochelari cu camere video și inteligență artificială în timpul examenelor la bacalaureat, anunță ministrul educației. Mihai Dimian spune că au fost identificate mai multe tentative de fraudare și a felicitat acțiunile autorităților în dosar. Zeci de percheziții au avut loc în mai multe județe într-un dosar legat de divulgarea subiectelor.

Rock This Way, încă o dată te salut, Lucian Boriu sunt, iar cei ce urmează sunt islandezii de la trupa Kalio, care ne-au vizitat recent și au concertat în premieră în România pe 13 iunie la Arenele Romane. Colega mea de la social media, Anca Niță, a fost acolo și i-a văzut, ea e mare fană, i-a văzut și acum 4 ani în Marsilia și Anca... Dacă nu știai, are și un blog de rock intitulat mindsunderconstruction.wordpress.com. Acolo scrie multe cronici de concerte rock, dar și cronici de albume rock. Așa că dacă vrei să citești cronica celui mai recent concert Kalio de la Arene, o poți face pe blogul Ancăi Niță, mindsunderconstruction.wordpress.com. Și acum, logic și firesc, o să ascultăm Kalio și hitul Hot Bloods. Rock FM, it rocks.

0: Yeah, Rock This Way aici la Rock FM și te invităm să intri și pe site-ul nostru rockfm.ro, acolo unde poți citi știri din rock, desigur, și poți afla și date din calendarul rock al zilei. În plus, pe rockfm.ro poți auzi podcasturile emisiunilor de aici, de la Rock FM, și tot acolo, pe site-ul rockfm.ro, poți vedea Rock TV. Și, de asemenea, poți asculta radiourile noastre online, sunt 5 la număr până acum, și anume Rock FM, Hard Rock, Rock Ballads, Rock 80s and 90s și Blues Rock, toate recomandate de Rock FM. Radioul unde imediat o să ascultăm Lynyrd Skynyrd și apoi U2.
1: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai 30% reducere la băutură recoritoare Pepsi Regular Twist sau Zmeură 2 litri. Ofertă supusă unor termene și condiții.
2: Tati, am de predat tema la mate.
3: Oprim-te-mă acum. Asta-i ca tataie. Zice ca noi și face ca ea.
2: Știi ce ai de făcut?
3: Intru pe EMAG să comand una nouă. La fix, prindem și oferta de electroweekend.
4: S-a stricat ceva? Profită de electroofertă și comandă televizor Samsung 125 cm cu 159 lei extra discount. Hi-Nap! EMAG.
5: Super weekendul aniversar vine cu super reduceri. Doar weekendul acesta la Lidl ai cordon bleu din piept de curcan Chef Select, 1 kg la 13,29 lei, înghețată la cornet cu gust de caramel și sare de mare, Bon Gelati 6 ori 120 de ml la 10,79 lei și pepene verde la 1,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
6: Let's get back to

În programul Rock This Way aici la Rock FM, tocmai am ascultat Vița de Vie cu piesa Luna și Noi din 2016, un cântec interpretat de Vița de Vie împreună cu Blue Noise. Și cântecul ăsta a făcut parte din coloana sonoră a unui film de scurt metraj intitulat Ziua când am dat de aripi. Și ți recomand să vezi și clipul piesei cu secvențe din scurtmetrajul respectiv, un clip cu foarte multă emoție. Altfel, nu uităm de concertul aniversar de 30 de ani, Vița de Vie, 24 iulie la Arenele Romane. În deschidere va fi Armand Popa. Iar aici, la Rock FM, continuăm cu Metallica!

0: programul Rock This Way se apropie de final pentru această săptămână. De la ora 16 va fi Claudiu Cârțână în programul Rock Driver. Iar eu te salut, Lucian Boariu sunt, o să ne reauzim aici la Rock FM, luni la prânz de la 1 PM. Până atunci să fie toate bune și noroace, să ai un weekend rock and roll!
1: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai San Fabio roșii tăiate 400 grame la numai 2,99 lei și 20% reducere la hârtie igienică Penny. Ofertă valabilă în perioada 1-7 iulie 2026 în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Ai văzut? Părul lung, geacă neagră, tatuaje, rocker periculos, ce mai?
3: Te-ai grăbit să tragi concluzii.
2: E artist, e programator, e om de cuvânt, își sună mama, e primul care sare să ajute.
3: Iar la Rockstar Extreme Fest e primul în fața scenei.
2: The Prodigy, Sabaton, Marilyn Manson, Halloween, Godsmack, Lamb of God și mulți alții. Rockstar Extreme Fest.
3: Oameni reali, muzică reală.
2: Rock FM.
3: Rockstad Extreme Fest, Chimbav, Brașov, 27-31 iulie.
4: 30 de lei biletul, e SF. 30 de lei biletul, e dramatic. 30 de lei biletul, e comedie. Orice gen alegi, la Cinema City ai bilet la film de la 30 de lei. La 30 de lei biletul, e acțiune. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
2: La vară, bluzul are o singură destinație, Brezoi Open Air Blues Festival.
3: Între 21 și 26 iulie.
2: 6 zile, 3 scene, peste 40 de artiști internaționali. Festivalul care a pus Brezoiul pe harta mondială a bluzului. Bilete pe brezoiblues.ro. Brezoi, the place where we belong.
3: Powered by Rock FM.
5: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
6: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
7: Argentina, în dansul...
5: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghedin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
8: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial. Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise.
9: N-am fost niciodată mai aproape de fotbal. Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
10: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe GSP.ro.
11: Cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
12: Cântă cu mine dacă...
11: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
5: 25 iulie. Vama la Arenele Romane.
13: Bilete pe getin.ro.
5: Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
14: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
3: It's green lights, Rock FM. Let the music begin.

ora 16, sunt Maria Ciurea, ascultați știrile. Primarul general acuză Asociația de Transport Public de lipsă de transparență în procedura de selecție a Consiliului de Administrație a STB. Ciprian Ciucu spune că a aflat în ultimul moment că a început depunerea dosarelor, care are termen limită chiar luni, 6 iulie. Ciucu spune că administrația a reluat procedura de selecție fără să-l anunțe și îndeamnă pe cei care vor să-și depună dosarele să o facă. Zbor direct Beijing-București din septembrie, ruta va fi operată de Air China, scrie Boarding Pass. Pasagerii vor ajunge din Beijing la București în aproximativ 10 ore și jumătate. Biletele de avion vor fi disponibile pentru rezervare în următoarele zile pe site-ul companiei aeriene chineze. În prezent, singurele zboruri fără escală operate între România și China sunt cele cargo. Rezervările turistice online în creștere cu aproape 10% de la începutul anului în UE, potrivit datelor Eurostat, în perioada ianuarie-martie s-au înregistrat aproape 150 de milioane de noptări în unități de cazare rezervate online, prin platforme precum Airbnb, Booking sau Expedia. Rămâneți la Rock FM. The road doesn't belong to you.

How You Remind Me de la Nickelback, o piesă scrisă de vocalistul Chad Kroeger despre o mai veche iubită numită Jody. Kroeger le-a prezentat proiectul acestei piese colegilor săi cu doar o săptămână înainte de înregistrarea albumului Silver Side Up. Colegilor le-a plăcut atât de mult cântecul încât au încheiat înregistrările în doar 10 minute. Gânduri frumoase de aici, de la Rock FM, sunt Claudiu Cârțână și vă sunt alături în următoarele 3 ore de Rock Driver.

0: O bucățică clasică venită de la Sweet Fox on the Run, cântec apărut în 1974, care vorbește despre o grutii supranumită Vulpița. Cântecul acesta a fost preluat și de alte nume mari din rock, Scorpions printre alții, John Frusciante de la Red Hot Chili Peppers, Ace Frehley, și lista este mult, mult mai lungă. Lenny Kravitz urmează să ascultăm Fly Away. Rămâneți aici!
1: La Sportissimo încep promoțiile de vară. Profită de prețurile mai mici și pregătește-te pentru mișcare și relaxare cu un buget prietenos. Promoție valabilă în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
2: Metro vine în ajutorul bucătarilor profesioniști cu soluțiile Smart Chef. Până pe 12 august găsești burger de vită Black Angus Metro Premium congelați 6 x 200 de grame la 79,98 lei pe bucată la achiziția minimum 4 bucăți. Și tiramisu Metro Chef 1 kg aproximativ 10 porții la 53,16 lei pe bucată la achiziția minimum 5 bucăți. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Smart Chef. Soluții simple, rapide și eficiente pentru bucătării inteligente.
3: Psst! Hei, tu!
4: Ești gata să urci în mașina timpului?
5: Pe vara.bookster.ro poți împrumuta o carte surpriză, iar aceasta vine alături de un kit de vacanță plin de bunătăți care să-ți readucă bucuria verilor lungi din copilărie. Înscrie-te pe vara.bookster.ro, iar noi îți trimitem lectura și cutia cu surprize pentru o vară plină de nostalgie. Ia-ți kitul de vacanță sau află cum poți aduce Bookster în compania ta pe vara.bookster.ro.
6: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
7: No more commercials. Until next time. Rock FM.

Selfish Team de la Offspring, piesă care a fost folosită și la Hollywood în comedie din 2015, There Is Home, cu Mark Wahlberg și Will Ferrell, un film pe care îmi doresc să-l revăd și vă recomand, dacă tot aveți șansa să vedeți pelicula aceasta, să urmăriți și partea a doua. Sunt ambele pelicule foarte amuzante. Mergem înainte cu Weezer, ascultăm Island in the Sun.

0: Dacă ar fi super erou, Paul Ciuci ar avea super puterea asta de a crea hituri mari. Cântec pentru prieteni am ascultat de Fredonat alături de cei dragi. Rămâneți alături de Rock FM și nu ratați știrile orei 17. Morning Glory, Morning Glory are viață ascultătorii. La Electric Castle energia nu se măsoară în procente.
1: Se măsoară în pisuri, pași, refrene cântate din toți plămânii și răsărituri de poveste.
0: Dacă vrei să duci fiecare zi de festival până la capăt,
1: vino la studioul Morning Glory și intră în cursa după energia de festival. Powered by Doppelherz Electrolytes.
0: Morning Glory cu Răzvan Exarhu te așteaptă cu provocări zilnice și Doppelherz te revigorează cu electroliți, magneziu și alte bunătățuri de încărcat bateriile la maxim pentru încă o zi de festival.
1: Pentru că la Electric Castle nu câștigă primul care ajunge la scenă, ci ultimul care încă dansează.
0: See you at the castle!
2: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Milka, ciocolată diverse sortimente la numai 4,99 lei și Persil, detergent lichid regular, 88 spălări la doar 69,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 1-7 iulie 2026 în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Corbu, Constanța, Eforie Nord, Eforie Sud și nu numai. Rezident îți oferă peste 100 de camere și apartamente cu design unic, acolo unde vrei să fii, în prima linie cu marea, în inima capitalei sau lângă pârtie. Rezident, 9 ani de ospitalitate, confort care se simte ca acasă. Descoperă-ne pe rezident.ro.
4: 30 de lei pentru emoție și acțiune. 30 de lei pentru aventuri și amintiri de neuitat. La Cinema City, biletul la film pornește de la 30 de lei pentru ca toată lumea să se poată bucura de magia marelui ecran. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
5: Pe 18 iulie, Orchestra Simfonică București, Vivaldi Rocks, aduce la Never See Beach Constanța întâlnirea dintre eleganța unei orchestre simfonice și energia unui concert rock într-un show spectaculos chiar la malul mării. Nu uita, ai transport gratuit între parcarea modernă și plaja Never See. Pentru mai multe detalii și programul întreg al evenimentelor, caută Never See Beach pe rețelele sociale.
6: We'll be back soon with another rock tune. Rock FM.
1: Când te gândești să începi un business, totul sună așa. Când ai de birocrație, deja începe să sune așa. Când simți că treaba începe să scârție și ai nevoie să-ți recapeți curajul, schimba anturajul.
0: Chiar dacă ai deja o afacere sau te gândești să începi una, cu Stup în spate ai o întreagă comunitate pe care te poți baza. Hai la Stup să-ți recapeți curajul. Rezolvi tot ce ai nevoie, cu membership gratuit și oferte preferențiale la toate serviciile de care are nevoie business-ul tău. Fă-ți anturaj pentru curaj. La Stup, o inițiativă Banca Transilvania.
7: Divertis Gala 2026.
8: Viața bate câmpii.
7: Un an într-un show.
9: Acum am fost din munți și acolo m-am îmbolnăvit. Am pus termometru, aveam 40 și atunci zic, hai să vin de la munte, să vin aici la Oradea. Din cauza asta...
10: 38 de grade.
9: Da, 38 de grade. Eu am 40. Deci pentru mine nu este cald.
10: Asta e ideea. Asta este ideea. Deci dacă oamenii se răcesc, 38 de grade e suportabil.
9: E puțin.
10: Incredibil.
9: Da, eu mă duc să-mi iau cușma, pentru că acum mi-e frig deja.
11: Pe 25 noiembrie, doar la sala Palatului. Râz de ce existi!
12: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
13: Hai cu noi pe Transalpina!
14: Pe 3 și 4 iulie, pe pârtia M1 din Rânca, pregătim scena pentru unul dintre cele mai așteptate festivaluri montane. Transalpina Fest. Anul acesta sărbătorim 10 ani împreună cu Holograph,
13: Phoenix, Trooper, Alexandra Căpitănescu, Compact Paul Ciuci, Krypton Magica, Tempest, The Rock, Îngeri și Corbi. Prezintă Cristian Hrubaru. Transalpina Fest 2026, 3 și 4 iulie la Rânca, în Gorj. Intrarea liberă. Recomandat de Rock FM.
15: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental. The break's over. Ready to rock.

locuri din capitală rămân fără apă caldă de la jumătatea lui iulie. Se întâmplă ca urmare a unor lucrări la rețeaua de termoficare, anunță PMB. Între zonele afectate, șoseaua Pandurii, Bulevardul Iancu de Hunedoara, Calea Floreasca sau șoseaua Berceni. Lucrările de înlocuire și modernizarea rețelei termice trebuie finalizate până în decembrie 2027. Societatea de transport Alba Iulia, obligată de instanță să reia transportul în municipiu, se întâmplă după ce șoferii au oprit lucrul acum circa 2 săptămâni, nemulțumiți că nu și-au primit salariile de peste 2 luni. Conflictul pornește de la o datorie de peste 14 milioane de lei pe care primăria ar avea-o către STP. Primăria susține că este la zi cu plățile aprobate prin buget, în timp ce STP spune că sumele neîncasate pe 2 ani au dus la blocajul financiar actual. Nou tren direct Galați-Constanța de miercuri, ruta este operată de Transferoviar. Călătoria va dura 3 ore și 45 de minute. Biletele costă între 101 și 152 de lei, în funcție de clasa aleasă. Atât la știri, rămâneți la Rock FM.

R&B și soul, este doar un pas până la rock. Piesa aceasta a fost inițial lansată de grupul The Commodores, din care făcea parte pe vremuri Lionel Richie. Noi am ascultat varianta Easy, Faith No More. Vă salut, sunt Claudiu Crețână, iar acesta este un nou ceas de Rock Driver. Rock FM. It rocks.

0: Stand My Ground cu Within Temptation și uite așa a fost scrisă istoria. Pe 2 iulie în 1971, Queen concerta la Surrey College în Marea Britanie. A fost primul concert în formula Freddie Mercury, Brian May, Roger Taylor și John Deacon. Și vă propun să ascultăm o piesă de la Queen, We Will Rock You.
1: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
2: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
3: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
2: Dar eu vreau acum.
3: Îți face, tati, la asta vechi.
2: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
4: S-a stricat ceva? Profită de electro-ofertă și comandă aer condiționat Starlight 12.000 BTU cu 130 lei extra discount. Hai nea! EMAG.
5: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai San Fabio roșii tăiate 400 grame la numai 2,99 lei și 20% reducere la hârtie igienică Penny. Ofertă valabilă în perioada 1-7 iulie 2026 în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
6: Cum adică Hiper Dr. Max?
7: Hiper este locul unde găsești de toate, pentru digestie, articulații, stres, imunitate. Hiper este grija pentru frumusețea ta, de la sănătatea tenului până la machiaj pentru orice stil. În Hiper ai gustări sănătoase, produse fără zahăr, dar la fel de delicioase. Desigur, totul pentru bebe, pentru îngrijirea celui mic și pentru un somn liniștit. Toate acestea la prețuri surprinzător de mici, pe placul tuturor. Hiper Dr. Max. Totul pentru sănătate și frumusețe într-un singur loc. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
8: Metro vine în ajutorul bucătarilor profesioniști cu soluțiile Smart Chef. Până pe 12 august găsești burger de vită Black Angus Metro Premium congelați 6 ori 200 de grame la 79,98 lei pe bucată la achiziția minimum 4 bucăți. Și tiramisu Metro Chef 1 kg aproximativ 10 porții la 53,16 lei pe bucată la achiziția minimum 5 bucăți. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro. Smart Chef. Soluții simple, rapide și eficiente pentru bucătării inteligente. Commercials are over. Let the guitars take over.

0: Asta a fost ultima iarnă a celor de la Bucovina, noi ambasadori Bikers for Humanity. Acum are cuvântul la Rock FM Radu Paraschivescu. Vorba vine. 6. Vorba vine cu Radu Paraschivescu.
1: Bine v-am regăsit. Am vorbit cu altă ocazie despre expresiile care se pot construi cu ajutorul substantivului mare, ca în Marea Neagră, Marea Baltică, etc. Am pomenit atunci despre expresia a încerca marea cu degetul, care înseamnă a efectua o tentativă cu șanse minime de reușită, și despre expresia a promite cuiva marea cu sarea, cu sensul de a face promisiuni dintre cele mai ambițioase, chiar dacă onorarea lor e puțin probabilă. Și fiindcă o mare mult mai mică se numește lac, am găsit măcar două expresii construite cu ajutorul acestui substantiv. Una este a fi lac de apă sau a fi lac de sudoare, cu sensul de a transpira abundent sau a fi learcă de sudoare. A doua este a cădea din lac în puț și înseamnă a te feri de un pericol doar ca să nimerești în altul, cel puțin la fel de mare. Micșorând mai departe dimensiunile suprafețelor de ape stătătoare și forțând un pic nota, putem spune că lacul redus la minimum se numește baltă. Iar cei care se întreabă dacă există expresii construite cu ajutorul cuvântului baltă sau în jurul lui, primesc fără doar și poate un răspuns afirmativ. Una dintre aceste expresii este a da cu bâta în baltă, al cărei sens este de a gafa în cel mai nepotrivit moment cu putință sau a compromite atmosfera plăcută dintr-un loc sau dintr-un grup printr-o remarcă deplasată sau jignitoare. Dacă a da cu bâta în baltă este o expresie foarte cunoscută, a rămâne sau a zăcea sau a sta baltă, cu sensul de a fi lăsat în părăsire, a fi abandonat, a sta pe loc sau a stagna, este relativ rară. Și mai puțin cunoscută este expresia veche, râde vârșa de baltă, care înseamnă a râde de defectele altora, fără să le vezi pe ale tale. Expresia sinonimă în acest caz este, desigur, a vedea paiul din ochii altora, dar nu și bârna din ochiul tău. Vecină de accepție cu râde ciop de oală spartă și cu râde dracul de porumbii negri. În fine, revenind la baltă, să consemnăm două ultime expresii. A lăsa baltă pe cineva, cu sensul de a nu se mai preocupa de cineva, provocându-i un rău sau măcar o dezamăgire, și are balta pește, care exprimă bogăția de resurse care există într-un loc, într-o regiune sau într-un domeniu al vieții. Pentru final, propun să nu lăsăm baltă poezia și să ne amintim ultimele versuri din Primăvară de George Topărceanu. Pe trotuar alături saltă două fete vesele, zău că-mi vine să las baltă toate interesele. Asta a fost. Până data viitoare, vă doresc să cădeți în limbă după română. La revedere!
0: Vorba vine, dar mai și pleacă, cu Radu Paraschivescu.

0: Personal Jesus, o piesă lansată inițial de Depeche Mode și preluată de nenumărați alți mari artiști, printre aceștia Johnny Cash sau Marilyn Manson. Noi am ascultat varianta lui Marilyn, artist care ne va vizita anul acesta pentru că va concerta la Rockstad Extreme Fest. Rămâneți alături de Rock FM și nu ratați știrile orei 18.
1: Super weekendul aniversar vine cu super reduceri. Doar weekendul acesta la Lidl ai cordon bleu din piept de curcan Chef Select, 1 kg la 13,29 lei, înghețată la cornet cu gust de caramel și sare de mare, Bon Gelati 6 ori 120 de ml la 10,79 lei și pepene verde la 1,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Oh la la, ce spui de o pauză doar pentru tine! De 90 de ani, brânzeturile Île-de-France celebrează micile plăceri luate în serios în fiecare zi. Fă din fiecare pauză o sărbătoare cu noua cremă de brânză. Île-de-France, arta de a trăi experiența franțuzească în fiecare zi.
3: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai spate de porc fără os la doar 13,99 lei kilogramul. Ofertă supusă unor termene și condiții.
4: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
0: Trăiește metal la cel mai înalt nivel. Savatage vine pentru prima dată în București, pe scena Arenelor Romane, marți 21 iulie 2026. Invitat special Trooper. Nu rata turneul Prelude to Madness 2026 și fii martor la o seară de neuitat. Bilete pe tickets.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează tickets.emagic.ro. Un eveniment organizat de eMagic, powered by Rock FM.
5: Pe 4 și 5 iulie vină la Festival de Bine, organizat de Fundația MEV la Arena Națională. Intrarea Pierre de Coubertin. Te așteaptă concerte și surprize pentru toată familia. Intrarea este liberă. Un eveniment sponsorizat de Kaufland.
6: Acțiune! București, Ilfov, iPhone de la 0 euro!
7: 0 euro? Cred că e greșit prețul.
6: E chiar zero, nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
8: We'll be back soon. Rock FM.
9: Dulce? Avem. Sărat? Avem. Prețuri extra? Normal că avem. În magazinele la 2 pași extra, între 3 și 5 iulie, ai Aqua Carpatica, băutură răcoritoare cu arome 330 ml, diverse sortimente, la doar 4,79 lei bucata. Și Lay's Max, chipsuri ondulate, 115 grame, diverse sortimente, la doar 7,49 lei bucata. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend. La 2 pași extra. Extra bun zi de zi.
10: Cel mai tare trupe rock din România pe aceeași

0: and the Backstabbers, The Monogix, Jurjak, Hens, Irina Rimes, Kilafonic, Byron, Rock Days. Refrene pe care le știi pe de rost și energia unui public care cântă împreună de la primul acord. 7 și 8 august, Nibiru, Costinești. Bilete pe nibiru.net.
1: Kaufland și brandurile tale preferate te trimit la Saga între 21 și 23 august pe Arena Națională. Vino să-ți asculți artiștii preferați, să trăiești experiențe de festival și să te bucuri de atmosferă alături de prieteni. Vara asta, toate drumurile duc la Saga by Kaufland.
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege. Commercials

0: 10, sunt Maria Ciurea, ascultați știrile. Carburanții se vor ieftini în iulie pe fondul detensionării relațiilor SUA-Iran. Specialiștii avertizează însă că această fereastră favorabilă ar putea dura doar o lună. Ilinca Vărășteanu are amănunte.
1: Potrivit Asociației Energie Inteligentă, benzina ar putea coborî la 7,90-8,20 de lei pe litru, iar motorina la 8,40-8,80 de lei pe litru până la sfârșitul lunii viitoare. Scăderea vine în contextul în care rezervele strategice de petrol eliberate în perioada tensiunilor geopolitice mențin oferta peste cerere, iar cotația Brent a revenit în jurul la 70 de dolari pe baril. Specialiștii avertizează însă că din august, când aceste rezerve nu vor mai fi eliberate, cererea ar putea crește din nou. În scenariul nefavorabil, cotația petrolului ar putea reveni la 75-80 de dolari pe baril, cu efecte directe la pompă încă din toamnă. Anterior, premierul Ilie Bolojan dădea asigurări că dacă prețurile nu vor scădea, Ministerul Finanțelor are pregătită o nouă schemă de plafonare.
0: Restricții de trafic în județele Sibiu și Brașov în următoarele 3 zile din cauza turului ciclist al Sibiului. Cele mai importante perturbări sunt luni pe Transfăgărășan, unde circulația va fi afectată între orele 9 și 18, dar și pe DN1. Sâmbătă și duminică vor fi restricții scurte tot pe DN1. Șoferii sunt sfătuiți să ia în calcul rute alternative. A doua licitație de vânzare a șantierului naval Damen Mangalia va avea loc pe 29 iulie. Prețul de pornire rămâne același, de 184 de milioane de euro, chiar dacă la precedenta licitație nu s-a prezentat nimeni. Șantierul este în faliment. Ultimele contracte ale angajaților se încheie pe 15 iulie. Ministrul interimar al agriculturii susține ideea reintroducerii programului național anti-grindină, Tanțoș Barna.
2: Propunerea mea este ca în alte condiții și cu acest element de acordul fermierilor, acest program să fie reaprobat pentru anul 2026-2027-2028. În această perioadă să se facă și studiile științifice cu privire la efectele, eventualele efecte secundare ale sistemului.
0: Sistemul a fost oprit în mandatul fostului ministru al agriculturii Florin Barbu în urma presiunilor venite din partea unor fermieri. Aceștia susțin că intervențiile cu rachete anti-grindină ar putea afecta ploile. Și 3700 de decese în Franța, Belgia și Olanda provocate de canicula de la sfârșitul lunii iunie sunt date preliminare publicate de autoritățile din cele trei state. Oficialii avertizează că bilanțul ar putea crește, potrivit Reuters. Cele mai multe decese au fost în Franța, peste 2000, urmată de Belgia cu 1200 și Olanda similar. Și la final, datele meteo de la Morchest, temperaturile scad ușor de mâine. Maximele se vor situa între 20 și 28 de grade, cu 24 de grade maxima în capitală. Cerul va fi noros și sunt așteptate averse însoțite de descărcări electrice în sudul, estul și centrul țării. Acestea au fost știrile, rămâneți la Rock FM.
3: Rock Driver on Rock FM. Mind yourself. Be careful to others in traffic.

Bring Me to Life de la Evanescence, un cântec în spatele căruia există o poveste de dragoste. Emily a scris Bring Me to Life pentru iubitul său, Josh Hartzler, cel care în 2007 avea să-i devină și soț. Gânduri frumoase, sunt Claudiu Cârțână, iar acesta este ultimul ceas pe care îl petrecem astăzi împreună.

0: măcar de la The Beatles în ziua de 2 iunie în 1969. Paul McCartney, George Harrison și Ringo Starr înregistrau 15 variante pentru Golden Slumbers, Carry That Weight. Lennon a lipsit de la înregistrări fiind internat în spital în urma unui accident de mașină care avusese loc cu o zi înainte. În câteva momente aici la Rock FM ascultăm de la Liquido Narcotic. Rămâneți pe aproape.
1: Oh la la, ce spui de o pauză doar pentru tine. De 90 de ani, brânzeturile Île-de-France celebrează micile plăceri luate în serios în fiecare zi. Fă din fiecare pauză o sărbătoare cu noua cremă de brânză. Île-de-France, arta de a trăi experiența franțuzească în fiecare zi.
2: La Sportissimo încep promoțiile de vară. Profită de prețurile mai mici și pregătește-te pentru mișcare și relaxare cu un buget prietenos. Promoție valabilă în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro. You heard the ads. Now

Broken Wings, cântecul celor de la Mister Mister, a fost inspirat de o carte numită The Broken Wings și scrisă de filozoful și poetul libanez Khalil Gibran. AC/DC, ascultăm în minutele care urmează Hard as a Rock.

0: Every Breath You Take de la The Police în încheierea ediției de astăzi Rock Driver. Sunt Claudiu Cărțână și vă doresc tuturor să aveți parte de un weekend minunat. Rock's Alive. Bye bye.
1: Profită de promoțiile Zalando. Economisește până la 60%. Ce să port pentru o nuntă în aer liber? Ce să port la festival ca să fiu un trend? Ce să port pentru prima mea escapadă la mare? Găsește ținuta perfectă pentru orice eveniment și economisește până la 60% cu promoțiile Zalando. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
2: Trăiește metal la cel mai înalt nivel. Savatage vine pentru prima dată în București, pe scena Arenelor Romane, marți 21 iulie 2026. Invitat special Trooper. Nu rata turneul Prelude to Madness 2026 și fii martor la o seară de neuitat. Bilete pe tickets.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează tickets.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM.
3: Acțiune!
4: București, Ilfov, iPhone de la 0 euro! 0 euro? Cred că e greșit prețul.
3: E chiar zero, nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
2: Vara asta bluzul cheamă lumea la Open Air Blues Festival Brezoi 2026. 6 zile, 3 scene și peste 40 de artiști internaționali. Kenny Wayne Shepherd, Fantastic Negrito, Coco Montoya, Cass Hawkins și mulți alții. Bilete acum pe brezoiblues.ro. Powered by Rock FM. Rock FM e peste tot. E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți. There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round.
5: Dulce? Avem. Sărat? Avem. Prețuri extra? Normal că avem. În magazinele la 2 pași extra, între 3 și 5 iulie, ai Aqua Carpatica, băutură răcoritoare cu arome 330 ml, diverse sortimente, la doar 4,79 lei bucata. Și Lay's Max, chipsuri ondulate, 115 grame, diverse sortimente, la doar 7,49 lei bucata. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend! La 2 pași extra, extra bun zi de zi!
2: Locuința mea de vară e la Whitehorse Costinești.
0: Te așteptăm pe 29 și 30 august la Folkfest Remember Costinești. Nu rata concerte de poveste cu Timpuri Noi,
2: Sarmalele Reci, Mircea Vintilă, Alina Manole
0: și mulți alți artiști care vor urca pe scena Whitehorse Costinești.
2: Un festival prezentat de Cristi Dumitrașcu și recomandat de Rock FM. Ia-ți abonament până pe 1 august și intri gratis la concertul Boschito de pe 28 august.
0: Program și bilete pe getin.ro.
6: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
7: For those about to pay for other commercials, we salute you. Back to rock now.

0: O printăm acum. Asta e ca tataie. Zice ca noi și face ca ea.
1: Știi ce ai de făcut?
0: Intru pe EMAG să comand una nouă. La fix, prindem și oferta de electroweekend.
2: S-a stricat ceva? Profită de electroofertă și comandă televizor Samsung 125 cm cu 159 lei extra discount. Hai, NAP! EMAG. The break's over. We're back on Rock FM.

0: Campionatului ofertelor. Acum ai nectarine delicioase la doar 6,99 lei kilogramul. Oferte supuse unor termene și condiții.
1: Când te gândești să începi un business, totul sună așa. Când ai de birocrație, deja începe să sune așa. Când simți că treaba începe să scârție și ai nevoie să-ți recapeți curajul, schimbă anturajul.
2: Chiar dacă ai deja o afacere sau te gândești să începi una, cu Stup în spate ai o întreagă comunitate pe care te poți baza. Hai la Stup să-ți recapeți curajul. Rezolvi tot ce ai nevoie, cu membership gratuit și oferte preferențiale la toate serviciile de care are nevoie business-ul tău.
1: Fă-ți anturaj pentru curaj. La Stup, o inițiativă Banca Transilvania.
3: Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
4: Cântă cu mine dacă...
3: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
5: 25 iulie. Vama la Arenele Romane.
6: Bilete pe getin.ro.
5: Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu superbule, și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.

0: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial. Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise.
1: N-am fost niciodată mai aproape de fotbal. Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
2: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe GSP.ro.
3: Pregătește-te pentru cel mai mare spectacol imobiliar din România. Salonul Imobiliar București, ediția aniversare 20. Peste 100.000 de oferte imobiliare, agenți, dezvoltatori, experți în domeniu, accesorii pentru noua ta casă și brokeri credite. 25-27 septembrie, Palatul Parlamentului. Eveniment coorganizat alături de imobiliare.ro, partenerul evenimentului Metalurgiei Park District. Powered by Trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
4: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
5: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
6: Argentina, în dansul...
4: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghedin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
7: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro.
8: No more interruptions. Just pure rock here on Rock FM.

0: 18 iulie, Orchestra Simfonică București, Vivaldi Rocks, aduce la Never See Beach Constanța întâlnirea dintre eleganța unei orchestre simfonice și energia unui concert rock, într-un show spectaculos, chiar la malul mării. Nu uita, ai transport gratuit între parcarea Modern și plaja Never See. Pentru mai multe detalii și programul întreg al evenimentelor, caută Never See Beach pe rețelele sociale.
1: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău. Commercials left the building.

0: Și nu numai. Rezident îți oferă peste 100 de camere și apartamente cu design unic, acolo unde vrei să fii, în prima linie cu marea, în inima capitalei sau lângă pârtie. Rezident, 9 ani de ospitalitate, confort care se simte ca acasă. Descoperă-ne pe rezident.ro.
1: Profi de startul campionatului ofertelor.
2: Acum ai înghețat în Apoca Originals, vanilie și cacao sau vanilie și căpșuni, 440 de grame, la doar 13,59 lei.
1: Oferte supuse unor termene și condiții.
3: Hai cu noi pe Transalpina!
4: Pe 3 și 4 iulie, pe pârtia M1 din Rânca, pregătim scena pentru unul dintre cele mai așteptate festivaluri montane. Transalpina Fest!
3: Anul acesta sărbătorim 10 ani împreună cu Holograf, Phoenix, Trooper, Alexandra Căpitănescu, Compact Paul Ciuci, Krypton Magica, Kempest, The Rock, Îngeri și Corbi. Prezintă Cristian Hrubaru.
4: Transalpina Fest 2026, 3 și 4 iulie. E la Rânca, în Gorj.
3: Intrarea liberă. Recomandat de Rock FM.
5: Divertis Gala 2026.
6: Viața bate câmpii.
5: Un an într-un show.
7: Acum am fost din munți și acolo m-am îmbolnăvit. Am pus termometru, aveam 40 și atunci zic, hai să vin de la munte, să vin aici la Oradea. Din cauza asta...
8: 38 de grade.
7: Da, 38 de grade. Eu am 40. Deci pentru mine nu este cald.
8: Asta e ideea. Deci dacă oamenii se răcesc, 38 de grade e suportabil.
7: E puțin.
8: Incredibil.
7: Da, eu mă duc să-mi iau cușma, pentru că acum mi-e frig deja.
9: Pe 25 noiembrie, doar la sala Palatului.
10: Râz de ce existi!
11: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
12: We'll be back soon with another rock tune. Rock FM.
13: Rockul nu se explică, se simte.
14: Rockstad Extreme Fest. The Prodigy, Sabaton, Halloween, Marilyn Manson, Godsmack, In Flames, Accept, Black Label Society, Lamb of God, Arch Enemy
13: și încă zeci de alte trupe anunțate.
14: Rockstad 2026.
13: Intră pe rockstadextremefest.ro și asigură-ți locul în mulțime.
14: Rockstad Extreme Fest, Kimbav, Brașov, 27-31 iulie. Powered by Rock FM.
15: Acțiune!
16: București, Ilfov, iPhone de la 0 euro!
17: 0 euro? Cred că e greșit prețul.
15: E chiar zero, nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
13: Cargo te cheamă pe 18 septembrie la Arenele Romane. Piesele care au șlefuit istoria rockului românesc sub cerul liber. Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane. Te chem! Bilete pe getin.ro.
18: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește.
19: For those who pay for the commercials, we salute you. Back to rocking now.

0: Thank you.
1: Rock FM. It rocks.

0: Hei, tu!
1: Ești gata să urci în mașina timpului?
2: Pe vara.bookster.ro poți împrumuta o carte surpriză, iar aceasta vine alături de un kit de vacanță plin de bunătăți care să-ți readucă bucuria verilor lungi din copilărie. Înscrie-te pe vara.bookster.ro, iar noi îți trimitem lectura și cutia cu surprize pentru o vară plină de nostalgie. Ia-ți kitul de vacanță sau află cum poți aduce Bookster în compania ta pe vara.bookster.ro.
3: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
4: Let's get back to rock. Rock FM.

0: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
1: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
2: Argentina, în dansul...
0: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghedin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
3: Legio Phoenix MC România dă adunarea pentru Bucovina Motor Fest.
4: Te salut, sunt Cristian Hrubaru și te aștept între 31 iulie și 2 august la Suceava pentru 3 zile de distracție în care motoarele și chitarele electrice fac legea sub cerul Bucovinei.
3: 31 iulie, 2 august la Suceava, Bucovina Motor Fest, recomandat de Rock FM. Eveniment realizat în asociere cu Primăria și Consiliul Local al Municipiului Suceava.
5: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial.
6: Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise. N-am fost niciodată mai aproape de fotbal.
7: Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
8: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe GSP.ro.

0: mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
1: Cântă cu mine dacă...
0: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
2: 25 iulie. Vama la Arenele Romane. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.

0: Metalurgiei Park District, powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Cargo te cheamă pe 18 septembrie la Arenele Romane. Piesele care au șlefuit istoria rockului românesc sub cerul liber. Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane. Te chem! Bilete pe getin.ro.
2: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
3: It's Green Light, Rock FM. Let the music begin.

0: La vară, bluzul are o singură destinație, Brezoi Open Air Blues Festival, între 21 și 26 iulie. 6 zile, 3 scene, peste 40 de artiști internaționali. Festivalul care a pus Brezoiul pe harta mondială a bluzului. Bilete pe brezoiblues.ro. Brezoi, the place where we belong. Powered by Rock FM.
1: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
2: No more commercials. Until next time. Rock FM.

0: Robin and the Backstabbers, The Monogics, Jurjak, Hands, Irina Rimes, Kilafonic, Byron. Rock Days. Refrene pe care le știi pe de rost și energia unui public care cântă împreună de la primul acord. 7 și 8 august, Nibiru, Costinești. Bilete pe nibiru.net.
1: N-ai nevoie de filtre când stilul vorbește de la sine. La București Mall, colecțiile de vară aduc energia orașului în fiecare outfit. Piese care atrag priviri, inspiră încredere și te pregătesc pentru un sezon plin de planuri. Pentru zile însorite, seri nesfârșite și vibe-ul unui oraș care nu stă pe loc. Vino să-ți descoperi look-ul verii. București Mall. Vibe de București!
2: Trăiește metal la cel mai înalt nivel. Savatage vine pentru prima dată în București, pe scena Arenelor Romane, marți 21 iulie 2026. Invitat special, Trooper. Nu rata turneul Prelude to Madness 2026 și fii martor la o seară de neuitat. Bilete pe tickets.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează tickets.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM.

0: imobiliare, agenți, dezvoltatori, experți în domeniu, accesorii pentru noua ta casă și brokeri credite. 25-27 septembrie, Palatul Parlamentului. Eveniment coorganizat alături de imobiliare.ro, partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: La vară, bluzul cheamă lumea la Brezoi. Open Air Blues Festival Brezoi 2026, între 21 și 26 iulie. 6 zile, 3 scene și peste 40 de artiști de top din întreaga lume. Kenny Wayne Shepherd, Fantastic Negrito, Coco Montoya, Tash Farrant, DK Harrell, Kez Hawkins și mulți alții te așteaptă pentru o experiență unică. Fii parte din magia festivalului care a pus Brezoiul pe harta internațională a bluzului. Ia-ți biletele acum pe brezoiblues.ro și pregătește-te pentru o vară de neuitat. Brezoi, the place where we belong. Powered by Rock FM.
2: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial.
3: Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise. N-am fost niciodată mai aproape de fotbal.
4: Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
5: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe GSP.ro.
6: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
7: The break's over. Ready to rock? Tune it up.

vedeam destul de des pe an. Turnee erau multe și el venea când concertam. Și mai dădea și sfatul, spunea, de amator, în tot ce cânti băiete bune și puțin folclor. Și îl chemam să vină cu mama de Crăciun. Și așa începea anul și anul era bun. Și l-așteptam de Paști și atunci era frumos. Vedea crescând nepoții mari și era bucuros. Și parcă era vis că tot se repeta. La fel se ducea anul, la fel anul venea. Când s-a împlinit sorocul să vină de Crăciun, atunci m-a chemat el să-l duc pe cel din urmă drum.

Aș vrea și acum tată să ascult vorba ta. Aș vrea și acum tată să mai spui câte ceva. Aș vrea și acum tată când greșesc să mă cerți și apoi să mă ierți, da.

0: văzut. Părul lung, geacă neagră, tatuaje, rocker periculos, ce mai?
1: Te-ai grăbit să tragi concluzii.
0: E artist, e programator, e om de cuvânt, își sună mama, e primul care sare să ajute.
1: Iar la Rockstar Extreme Fest e primul în fața scenei.
0: The Prodigy, Sabaton, Marilyn Manson, Halloween, Godsmack, Lamb of God și mulți alții. Rockstar Extreme Fest.
1: Oameni reali, muzică reală.
0: Rock FM.
1: Rockstar Extreme Fest, Chimbav, Brașov, 27-31 iulie.
2: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
3: Commercials are over. Let the guitars take over.

0: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial. Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise.
1: N-am fost niciodată mai aproape de fotbal. Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
2: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe GSP.ro.

0: pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Bacolux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.
1: Rock FM e peste tot. E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți. There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round. Legio Phoenix MC România. Dă adunarea pentru Bucovina Motor Fest.
2: Te salut, sunt Cristian Hrubaru și te aștept între 31 iulie și 2 august la Suceava pentru 3 zile de distracție în care motoarele și chitarele electrice fac legea sub cerul Bucovinei.
1: 31 iulie, 2 august la Suceava, Bucovina Motor Fest, recomandat de Rock FM. Eveniment realizat în asociere cu Primăria și Consiliul Local al Municipiului Suceava.
3: Pregătește-te pentru cel mai mare spectacol imobiliar din România, Salonul

0: Parlamentului. Eveniment coorganizat alături de imobiliare.ro, partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Locuința mea de vară e la Whitehorse Costinești.
2: Te așteptăm pe 29 și 30 august la Folkfest Remember Costinești. Nu rata concerte de poveste cu Timpuri Noi,
1: Sarmalele Reci, Mircea Vintilă, Alina Manole
2: și mulți alți artiști care vor urca pe scena Whitehorse Costinești.
1: Un festival prezentat de Cristi Dumitrașcu și recomandat de Rock FM.
3: Ia-ți abonament până pe 1 august și intri gratis la concertul Boschito de pe 28 august.
2: Program și bilete pe getin.ro.
4: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro. Commercials out.